დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. Dreamy weather, we're on. You waved your crooked wand along an icy pond with a frozen moon. A murder of silhouette crows I saw in the tears.

გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ეს შენი სიხცია. FM 98.5.
1: Sunset in every place.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ. FM 103. ეს თქვენი სიმცეა. კინო მუსიკა სიმცე

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: კულტ აფიშა.
1: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. დღეს 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოს წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები ოპერებიდან აბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგუშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 6 სექტემბრიდან ქალაქ ბათუმში მიმდინარეობს შავი ზღვის საერთაშორისო ფესტივალი. ბათუმური რაფსოდიის ფარგლებში დაფუძნებული ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსი ოპერის ოქროს ხმა. კონკურსის ორგანიზატორი და დამფუძნებელია ცნობილი სოპრანო თამარი ბერი. კონკურსის მიზანია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ახალგაზრდა და პერსპექტიული ვოკალისტების გამოვლენა და მათი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში ასევე წარიმართება მასტერკლასები წამყვან მაესტროებთან და მენტორებთან. 10 და 12 სექტემბერს მასტერკლასებს გამართავს ცნობილი იტალიელი ბას ბარიტონი ლუკა პიზარონი. ხვალ 12 სექტემბერს კი საღამოს 7 საათზე ბათუმის დრამატულ თეატრში საფესტივალო ორკესტრის თანხლებით გამართება კონკურსის ფინალური ტური და საზეიმო დაჯილდოება. 6 სექტემბრიდან ბათუმის სპორტული კინოს საერთაშორისო ფესტივალ ნიკეს მასპინძლობს. წლევანდელი ფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში წარმოდგენილია 17 ქვეყნის 28 ფილმი. ფესტივალი 12 სექტემბერს დასრულდება. 20 საათზე ბათუმში სენატში კი გამართება საზეიმო დაჯილდოების ცერემონია, რომელსაც ფესტივალის საერთაშორისო სტუმრები, კინემატოგრაფისტები, სპორტსმენები, საზოგადოებისა და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრებიან. 12 სექტემბერი ბათუმი, მისამართი შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა ნომერი 14. დასაწყისი 20 საათი. 4-დან 14 სექტემბრის ჩათვლით კოლექტ არტ გალერეაში მიმდინარეობს ქართველი კერამიკოსისა და დიზაინერის გიორგი მუჩიაშვილის პერსონალური გამოფენა სახელწოდებით ფლიუგერების გამოფენა. გიორგი გოიკა მუჩიაშვილის ნამუშევრები არქაულ ტრადიციებს ეყრდნობა. იგი მუშაობს კერამიკასა და შამოთზე, ქმნის დეკორატიულ ფორმებს, რომელიც უძველეს მეთოდებსა და ტრადიციებს აცოცხლებს. გამოფენა 14 სექტემბრამდე გასტას. 18 აგვისტოდან ბორჯომსა და ბათუმში მიმდინარეობს ლიანა ისაკაძის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები 2026. 16 სექტემბერს კი ფესტივალი თბილისში, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გადაინაცვლებს. 20 საათზე ქართული პიანისტები სანდრო ნებიერიძე და სანდრო გეგეჩკორი საფორტეპიანო დუეტის კონცერტზე კლასიკური მუსიკის შედევრებს შეასრულებენ. 18 სექტემბერს კი საღამოს 8 საათზე იმავე დარბაზში ბეატრიჩე ვენეციო ხელმძღვანელებს გია ყანჩელის სახელობის თბილისის ახალგაზრდა ორკესტრს. სოლისტები იქნებიან ცნობილი ფინელი ჩელისტი იან ერიკ გუსტავსონი და ესტონელი მევიოლინე ანა ლიზა ბეზროდნი. ფესტივალი 20 სექტემბერს 20 საათზე გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გრანდიოზული პროექტით მორიკონე კინოს ლეგენდა დაიხურება. მსმენელი მოისმენს ენიო მორიკონეს უკვდავ მუსიკას ფილმებიდან: ერთხელ ამერიკაში, ერთხელ ველურ დასავლეთში, ახალი კინოთეატრი პარადიზო, მალენა და სხვა.
0: კულტ აფიშა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: უფასო სოციალური რეკლამა.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს.

0: ისილო. მე ზუმხტო ჩემო სამშობლო მყარეო.
1: მარიბი ჩემო სიი შეღამების ქდარი ქრონიკი იწვევს, ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს.
2: პოეზია ეთერში.
3: ვიდრე ხარ ოთარ ჯილაძე. კითხულობს მსახიობი ნინო თარხანმოურავი.
4: ვიდრე ხარ. ვიდრე გაწვიმს და გათოს. არ წარიკვეთო არასდროს სასო. ხან 30 ვერცხლი ღირს კაცი. ხან 30 ერთ ვერცხლად ფასობს. მაგრამ იმედი ეს უფლის ჩიტი კლავისეთია, როგორიც იყო. კლავ ჭრელი კაბაცვია ჩიტის და თხილის ხელაგულს ყველას გვეყოფს. არ ჩაიქნიო არასდროს ხელი, ვიდრე ხარ, ვიდრე ხედავ და გესმის. ძველს ცვლის ახალი, ახალს კი ძველი და ქვის მსროლელი ყვავილსაც გესვრის. ხან ბროლის კოშკზე შემოგსვამს ბედი, ხან გაბზრიალებს ვით შოლტი ჩიკორს. მაგრამ ღიმილი და ცრემლის წვეთი ლავი გივია, რაც ადრე იყო.
2: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე. პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით.
5: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

ბრენდ ისტორი.

ხშირ შემთხვევაში ბავშვობა ზრდასრულობისგან იმით განსხვავდება, რომ ამ პერიოდიდან მხოლოდ ფერადი მომენტები გამახსოვდება და მხოლოდ იმაზე ვაკეთებთ აქცენტს, რაც ჩვენი ბავშვური ცნობის მოყვარეობის ქვეშ მოექცევა ხოლმე. ეკრანებზე მიპყრობილი ანთებული თვალებით ოდესღაც ანიმაციების საყვარელი პერსონაჟების მოქმედებებს ვიზეპირებდით და ღიმილი მთელ სახეს გვიფარავდა. დიახ, ჩვენ ვიყავით ბედნიერები, თუმცა იშვიათად ან თითქმის არასდროს ფიქრობდით, თუ ვინ ქმნიდა ამ საოცარ სამყაროს, ვინ იდგა ანიმაციური ეპოქის უკან და გჩუხნიდა დაუვიწყარ ემოციებს. დღეს ანიმაციის მამად წოდებულ უოლტ დისნეის ცხოვრებას ეგი ამბობთ. მე არ ვიცი რა არის დეპრესია, ცუდი განწყობა, მე ბედნიერი ადამიანი ვარ, ამბობდა უოლტ დისნეი. ჩიკაგოში ირლანდიელი მამისა და გერმანელი დედის ოჯახში დაბადებულ მომავალ ანიმატორს საკმაოდ ღარიბი და არც თუ ისე დალხენილი ცხოვრების გამოვლა მოუწია. ხუთ შვილში ნაბოლარა უოლტს ბავშვობიდან ცნობის მოყვარე და მხიარული ხასიათი დაჰყვა. ხუთ წლის ასაკში მისური შტატში გადავიდა ოჯახთან ერთად, სადაც ნახშირის პატარა ნატეხით დახატული ნახატით პედანტი მამის გაოცებაც კი შეძლო. პირველი გასამრჯელო 25 ცენტი მეზობლის ულაყის დახატვით მიიღო, რამაც კიდევ უფრო მეტად უბიძგა საკუთარი ცხოვრება მხატვრობასთან დაეკავშირებინა. კიდევ პატარა იყო, როდესაც დაიფიცა, რომ ბავშვებისთვის აუცილებლად აეშენებდა უზარმაზარ გასართობ სახლს ძალიან დიდი ბაღით, სადაც პატარები დაუსრულებლად ითამაშებდნენ. ამ ყველაფრის ხორცს შესხმა კი წლების შემდეგ მთელმა მსოფლიომ დისნეილენდის სახით ნახა. მისთვის მთავარი იყო პროფესიონალი მხატვარი გამხდარიყო, მაგრამ ერთი წელიც არ უსწავლია, რადგან ომის დაწყებისას 16 წლისამ სკოლა დატოვა, რათა ჯარში ემსახურა. თუმცა ამაში ასაკმა შეუშალა ხელი. სურვილი გამოდგომოდა ამერიკას იმდენად დიდი იყო, რომ ბოლოს ალტერნატიულ გზას მიაგნო და წითელ ჯვარში დაიწყო მუშაობა. აქედან მალევე აღმოჩნდა საფრანგეთში, სადაც მანქანის მძღოლად მუშაობდა და ამავდროულად არივიწყებდა საყვარელ საქმიანობას. ხატავდა გამუდმებით. საფრანგეთიდან დაბრუნებული 19 წლის უოლტი კინოინდუსტრიაში შეადგამს ფეხს. მალევე გაიცნო კარიკატურისტი იუბ აივერსკი და მასთან ერთად შექმნა 1920 წელს კერძო კომპანია სახელად აივერსკი დისნეი კომერციული მხატვრები. მიუხედავად მათი შემართებისა, კომპანიით არავინ დაინტერესდა და დროებით ეს წყვილი დაიშალა. 1923 წელს წარმატების საძიებლად ჰოლივუდში წასულ უოლტ დისნეის ჯიბეში მხოლოდ $40 ჰქონდა და გონებაში კი უამრავი იდეა, რომ და განსახორციელებლად ყველაფრისთვის მზად იყო. დისნეის ცხოვრებაში უდიდეს გამოწვევად იქცა პირველი სრულმეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმის შექმნა, რომელსაც არათუ კომპანიონები, არამედ საკუთარი ოჯახის წევრებიც კი არ უჭერდნენ მხარს. საბოლოოდ 3 წელიწადში დამზადებული სრულმეტრაჟიანი ფილმით სახელად ფიფქია და შვიდი ჯუჯა დისნეიმ უამრავი ადამიანი კინოთეატრის ეკრანებს მიაჯაჯვა. ეს იყო მიღწევა, რომელმაც ანიმატორს ერთი დიდი და შვიდი პატარა ოსკარი მოუტანა და ამავდროულად საქვეყნოდ აღიარებული გახადა. დრო გადიოდა, თუმცა დისნეის თავისი ბავშვობის ოცნება შეექმნა, გასართობი ადგილი არ ავიწყდებოდა. მასში მყარად დალექილმა იდეამ 1940-იან წლებში ჰპოვა განხორციელება. ჩიკაგოში მოგზაურობის დროს იგი დაკავებული იყო დისნეილენდის დაგეგმით. კერძოდ, უოლტი ხატავდა პარკის ესკიზებს და თან ამბობდა: „მე უბრალოდ მსურს, რომ ეს პარკი ისე გამოიყურებოდეს, როგორც სხვა არაფერი გამოიყურება ამ სოფლიოში.“ ანიმატორის ინსპირაციად იქცა კალიფორნიაში არსებული ოუკლენდის პარკი. მისი აზრით, ამგვარი ადგილი უნდა ყოფილიყო დიდებისა და პატარების ინტერესების გადაკვეთის წერტილი, რათა ნებისმიერი თაობის წარმომადგენელს ჰქონოდა აქ დასვენების სურვილი. 1945 წლის 17 ივლის პარკი ოფიციალურად გაიხსნა და დისნეილენდის სანახავად მთელი მსოფლიოდან მოსულმა სტუმრებმა იხილეს ადგილი, სადაც დისნეის ანიმაციები და პერსონაჟები გაცეცხლებული დახვდათ. უოლტ დისნეი ამერიკული ანიმაციის უპირობო სიმბოლოა. დიდმა მულტიპლიკატორმა საკუთარი ოცნებების ახდენით შეძლო ადამიანებისთვის ბედნიერი ბავშვობა ეჩუქებინა, ხოლო ხალხისთვის დაენახებინა, რომ სამყარო სავსეა ჯადოსნური ხიბლით. გამუდმებით ღიმილითა და სტვენით მომუშავე ანიმატორმა შეძლო სამყარო ოდნავ უკეთ

0: ბრენდი სტორი. დაგვიგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
4: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და

0: გაუძნებიანები ანა ლიპარიძის თურმე ბლოგში.
1: მელიტა ჩოლოყაშვილი, ლილია ზელენსკაია, რიმა ერისთავი, ანა ჭავჭავაძე და მერი შერვაშიძე. ეს იმ ქართველი ქალების ჩამონათვალია, რომელთა სილამაზითაც 19 საუკუნის პარიზი არა ერთხელ მოხიბლულა. 1921 წლის თებერვალში წითელი არმიის მიერ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ანექსიის შემდეგ ძალიან ბევრ ქართველს ქვეყნის დატოვება მოუწია. ბევრმა მათგანმა თავი საფრანგეთს შეაფარა. ელეგანტურობით, დახვეწილი სტილითა და გემოვნებით გამორჩეული ქართველი არისტოკრატია ქალების ნაწილმა ემიგრაციაში მოდელობა გადაწყვიტა. რამდენიმე მათგანი კოკო შანელის სახეც გამხდარა. მაშინ მოდელებს მანეკენებს უწოდებდნენ. სამწუხაროდ ბევრისთვის ისევ უცნობია, თუ რამ ხელაწვლილი აქვს ქართველების ჩართულობას კოკო შანელის წარმატებაში. ამიტომ დღეს თურმე ბლოგში ამ საინტერესო ფაქტების შესახებ გიამბობთ. მერი შერვაშიძე უდავოდ იყო 19-20 საუკუნეების ქართული სილამაზის ელჩი მსოფლიოში. ის იყო ქალი, რომელიც შანელის სახლის მოდელად მუშაობდა. ქალი, რომელმაც 1921 წელს მსოფლიოს სილამაზის კონკურსში გაიმარჯვა და რუსმა მხატვარმა საველი სორინმა თავის ყველაზე პოპულარულ ნამუშევარში აღბეჭდა. ქალი, რომელმაც, როგორც ამბობენ, გალაქტიონს ლექსების მთელი ციკლი შეაქმნევინა. ამბობენ, ტრენდად ქცეული შანელის მარგალიტის მძივი, რომელიც დღემდე არ კარგავს აქტუალობას, პირველად პოდიუმზე სწორედ მერი შერვაშიძემ გამოიტანა. კოკო შანელის მუზა გახლდათ მელიტა ჩოლოყაშვილიც, რომლისთვისაც მოდელობა შემოსავლის წყარო იყო. არისტოკრატული გარეგნობის ქალბატონს ხშირად იწვევდნენ ჩვენებებზე. საველი სორინი ამბობდა, მელიტას სილამაზეს ფოტო ვერ ასახავს, მისი აღქმა მხოლოდ ცოცხლად არის შესაძლებელიო. ცნობილია, რომ შანელს ხიბლავდა ქართული სილამაზე და ქართველ მოდელებს განსაკუთრებულად ექცეოდა. როდესაც მელიტა პოდიუმიდან წავიდა, მისი ადგილი მისმა ქალიშვილმა ლილია ზელენსკაიამ დაიკავა და დიდ წარმატებასაც მიაღწია. მან ჯერ საბალეტო სტუდია დაამთავრა პარიზში, შემდეგ კი სამოდელო კარიერა გააგრძელა. სხვადასხვა დროს ის იყო შანელის, ლუსიენ ლელონგისა და ელზა სკიაპარელის მოდელი. ლილია ცოლად იური როტვანს გაჰყვა და ერთი ქალიშვილი შეეძინა. ლილია გულჩათხრობილი იყო, ცოტას ლაპარაკობდა და არც მოგონებების გაზიარება უყვარდა. ხიბლი ასაკში შეინარჩუნა, კლასიკურად ჩაცმული უკვე ჭაღარა, მაგრამ ისევ მიმზიდველი. შანელის სახლის მოდელი იყო რიმა ერისთავიც. პარიზული საზოგადოება მას პრინცესა რიმად იცნობდა. ის საფრანგეთში სწორედ მერი შერვაშიძემ ჩაიყვანა. რიმა მომხიბვლელი გარეგნობით, დახვეწილი გემოვნებითა და საოცარი მუსიკალური ნიჭით გამოირჩეოდა. ლამაზი გარეგნობისა და არისტოკრატული წარმომავლობის გამო მასთან პარიზის თითქმის ყველა ცნობილი და წამყვანი სამოდელო სახლები თანამშრომლობდნენ. ლამაზი გარეგნობისა და არისტოკრატული წარმომავლობის გამო მასთან პარიზის თითქმის ყველა ცნობილი და წამყვანი სამოდელო სახლები თანამშრომლობდნენ. კომპანია შანელის დაუვიწყარი ლოგო, რომელიც პირველად საზოგადოებამ პარიზში 1925 წელს იხილა, ვანო ქუთათელაძეს შეუქმნია, რომელიც მისი ახლო მეგობარი გახლდათ. ამბობენ, რომ შანელს ძალიან შეეროდა სიმბოლოების, ამიტომ არსებობს მოსაზრება, რომ ლოგოზე ერთმანეთში ჩაცნული ორი შებრუნებული ნილია გამოსახული, რაც იღვლის ნიშნად მიიჩნევა. ფაქტია, ქართველი მათემატიკოსის მიერ შექმნილი ლოგო ერთი საუკუნის შემდეგაც დახვეწილობისა და სტილის სიმბოლოდ ითვლება მთელს მსოფლიოში.
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
2: თურმე ბლოგში.
0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
3: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-200-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100

0: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.
1: არ გეშინია?
2: არა.

დღეს 60-იანი წლების ერთ-ერთი დიდი ჰიტი უნდა მოვისმინოთ. The Mamas and Papas California Dreamin, რომელიც ფაქტობრივად დასავლეთ სანაპიროსთვის მიზღვნილი ოდაა და საბოლოოდ დასავლურ პოპულარულ კულტურაში ტრანსფორმირდა კალიფორნიულ ოცნებად და ამერიკის დასავლეთ სანაპიროს ცხოვრების ლაღი წესის, მზიანი დღეებისა და სტილის მეტაფორადაც კი იქცა. 1963 წელს ნიუ-იორკში ყოფნისას ახალგაზრდა მომღერალ მიშელ ფილიპსსა და მის მეუღლე ჯონს აღმოსავლეთ სანაპიროს პირქუში ზამთრის პეიზაჟებით მოწყენილებს მოაწვათ ნოსტალგია თბილ კალიფორნიაზე და შესაბამისად გაუჩნდათ სიმღერის იდეაც. ღამით ნიუ-იორკის ცივ სასტუმროში ჯონი აღვიძებს მეუღლეს და ახალი მუსიკალური იდეის შესახებ უყვება. მას უკვე მზად ჰქონდა სიმღერის პირველი სტროფი და შედეგად ცოლ ქმარი კალიფორნიაზე ოცნებას ერთად გააგრძელებენ. სულ მალე ტექსტი და მელოდია შეიქმნება. თუმცა შემდგომი ორი წლის განმავლობაში ნამუშევარი მიივიწყეს და მხოლოდ 1965 წელს, როდესაც ფილიპსები გაერთიანდებიან კესი ელიოტთან და დენი დოერტისთან, შექმნიან ცნობილ The Mamas and Papas, გაიხსენებენ კალიფორნიაზე ოცნებასაც. Downhill Recordsთან გაფორმდება ხელშეკრულება, ამ სტუდიის კიდევ ერთი არტისტის ბარე მაგგუიერის რეკომენდაციით და მადლობის ნიშნად ჯგუფი მას შესთავაზებს მათი სიმღერის ჩაწერას. ისინი კი ბარის აკომპანემენტს გაუწევენ. ლუი ადლერის სტუდიის ხამძღვანელი აღფრთოვანებული ჯგუფი უკვე მათ გააკეთებინებს ჩანაწერს და სიმღერა გაისვრის. 17 კვირა ბილბორდის ჩარტში ამერიკის ხმისჩამწერი კომპანიების ასოციაციის მიერ კი სამჯერ პლატინის სერტიფიკატით დაჯილდოვდება. The Mamas and Papas ვერსია დღემდე პოპულარულია, მაგალითად 2021 წელს ჟურნალ Rolling Stone-ის ყველა დროის 500 საუკეთესო სიმღერის სიაში მოხვდა. ჩაიწერა უამრავი ქავერიც, მათ შორის Bobby Womack-ის მიერ შესრულებული, ასევე ფანკის ლეგენდის Eddie Hazel-ის ვერსია, Beach Boys-ის ცნობილი ქავერი და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ, რა თქმა უნდა, მოვისმენთ The Mamas and Papas ვერსიას.

ერთი ჰიტის ისტორია. დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რადიო სივრცე FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: უფასო სოციალური რეკლამა.
3: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: რადიო სივრცე FM 98.5.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ზე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
3: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
4: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობიანდები ანა ლიპარიძის
4: თურმე ვლოგში.
5: თითქმის ორი საუკუნე გავიდა მას შემდეგ, რაც პირველმა ბადენ-ვიურტემბერგელმა საქართველოს მიწაზე ფეხი დადგა და მასთან ერთად კიდევ 30-მა ოჯახმა თბილისის მახლობლად პირველი გერმანული კოლონია დააარსა. ალბათ ძნელი წარმოსადგენია, რომ შვაბებმა ათასობით კილომეტრი გამოიარეს და იმდროინდელი თბილისის სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში სრულფასოვანი მონაწილეობა მიიღეს. მე-19 საუკუნის დასაწყისში საქართველოში დასახლებულმა გერმანელებმა არაერთი დასახლება დააარსეს, მათ შორის თბილისსა და მის შემოგარენში. რუსეთის იმპერია შრომის მოყვარეობით გამორჩეულ გერმანელ კოლონისტებს ეკონომიკური დარგების განვითარების სანაცვლოდ უფასო მიწებს, სამხედრო ვალდებულებებისა და გადასახადებისგან განთავისუფლებას, საკუთარი სათემო და სასკოლო მმართველობის უფლებას დაპირდა. მნიშვნელოვანი იყო რელიგიური თავისუფლება, რამაც გერმანელ კოლონისტებს საშუალება მისცა საქართველოში ლუთერანული სამრევლოები დაეარსებინათ. 1893 წლის 19 სექტემბერს ნოი თბილისის დასახლებაში, მიხეილისა და კირხის ქუჩის კუთხეში იმპერიისა და გერმანული თემის დაფინანსებით საფუძველი ჩაეყარა წმინდა პეტრესა და პავლეს ლუთერანული ეკლესიის კირხეს მშენებლობას. არქიტექტორ ოტო სიმონსონის მიერ დაპროექტებული ნაგებობის მშენებლობას ხუროთმოძღვარი ლეოპოლდ ბილფელდი გაუძღო. მოგვიანებით ეკლესიასთან ზოგად საგანმანათლებლო გერმანული გიმნაზია გაიხსნა, რომელიც თბილისელ ინტელიგენციაში დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. თუმცა მეორე მსოფლიო ომში ჩართვიდან სულ რამდენიმე თვეში სტალინმა გერმანელი კოლონისტების დიდი ნაწილი მტრად შერაცხა და შუა აზიაში გადაასახლა. მან ქვეყნის დასატოვებლად გერმანელებს 48 საათი და 25 კილოგრამი ბარგის წაღების საშუალება მისცა. საქართველოში დარჩენის უფლება მხოლოდ იმ შერეულ ოჯახებს მიეცათ, რომელშიც ქმარი ქართველი იყო, ხოლო ცოლი გერმანელი. ეკლესია, რომელზეც გიამბეთ 1940-იან წლებში ხელისუფალთა ბრძანებით გერმანელ ტყვეებს დაანგრევინეს.
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
4: თურმე ვლოგში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103. ეს თქვენი სიმცეა.
1: საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სიმცე წარმოგიდგენთ.
2: მარიბი შემოსი შეღამების ქდარი ქროლი ძიწვეს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს
1: პოეზია ეთერში საიოთნოვა განამემშიერი ვიყავ კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი
3: განამემშიერი ვიყავ ჭამისათვის წამოვედი შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი ტარასშია დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია ხარასშია ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის ფანჯარაშია პირი ოქროს სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ თავდბარათი სალაგასა მეჯლისისალ ხენას მოგცემ უდამ შენს კარს ვიახლები ჩემსა თავსა შენად მოგცემ ან მომკალ ან დამარჩინე ამისათვის წამოვედი სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება რა ინდოეც რა ფრანგოეც შენის თანა სად იქნება ეს საწყალი საიათნოვა მთელს ქვეყანას ებრალება ალაბი გადმოვიარე და შამისათვის წამოვედი
1: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს ხარდაჭერით.
0: კინომუსიკა სივრცეზე.

0: ისტორი.
1: Prada მსოფლიო მოდის ძვირფასი ბრენდებიდან ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სახელია. მისი სამკუთხედი ლოგო და ხელწერა, რომელიც ყველა კოლექციაში შეიმჩნევა, ყოველთვის ნაცნობი და საყვარელია. აქსესუარებისა და ტყავის წარმოებით დაწყებული ბიზნესი წლების განმავლობაში განვითარდა და იმაზე მეც მიაღწია, ვიდრე ამას თავად მისი დამფუძნებელი წარმოიდგენდა, როცა 1900-იან წლებში ბრენდს მოდის რუკაზე განათავსებდა. Prada-ს პირველი მაღაზია Mario Prada-მ 1913 წელს მილანში, მსოფლიოს ერთ-ერთ ულამაზეს სავაჭრო ცენტრში გახსნა. Mario Prada ტყავისგან ამზადებდა და ყიდდა ჩანთებს, აქსესუარებსა და ჩემოდნებს. მისი მომხმარებლები საკმაოდ მაღალი წრიდან იყვნენ, ამიტომ 1919 წლისთვის მაღაზიამ საკმაოდ პრესტიჟული ტიტული მიიღო იტალიის სამეფო სახლის ოფიციალური მიმწოდებელი. მას შემდეგ, რაც Prada-მ სამეფო სახლისთვის დაიწყო პროდუქციის მიწოდება, მან უკვე შექმნა თავისი სავაჭრო ნიშანი, რამაც ხელი შეუწყო ბრენდის რეპუტაციის გაძლიერებას და გახდა იტალიური არისტოკრატიისა და საშუალო კლასის სიმბოლო. დამფუძნებელი Mario Prada თვლიდა, რომ ქალები სახლის საქმეებით უნდა იყვნენ დაკავებულები და მათ სამუშაო ადგილებს არ სთავაზობდა. მით უმეტეს, როდესაც პენსიაზე გავიდა და საქმე იქამდე მივიდა, რომ თავისი უკვე აწყობილი ბიზნესი ვინმისთვის უნდა გადაებარებინა, ის ფიქრობდა, რომ ეს იქნებოდა მისი ვაჟი, მაგრამ მას ბრენდის მენეჯმენტისადმი ინტერესი სამწუხაროდ არ გააჩნდა. ამიტომ Mario-ს მოუწია საქმის ქალიშვილისთვის, ლუიზასთვის გადაბარება. ლუიზა Prada 20 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ოჯახურ ბიზნესს, სანამ 70-იან წლებში მისი ქალიშვილი მიუჩია Prada არ შეუერთდა გუნდს როგორც მთავარი დიზაინერი. მან ძვირადღირებული ჩანთებისა და ბრენდირებული ჩემოდნების მოდელირებას მიჰყო ხელი. ვერავინ იფიქრებდა, რომ მიუჩია ამ საქმეს წამოიწყებდა, რადგან ის არ სწავლობდა მოდასა და დიზაინს, არამედ პოლიტიკურ მეცნიერებებს გადიოდა მილანის უნივერსიტეტში. იგი ასევე სწავლობდა პიკოლოს თეატრში. ამ ფაქტების გათვალისწინებით ის იმ დიზაინერთა რიცხვში შედის, რომლებმაც დამოუკიდებლად ისწავლეს და თვითნასწავლი დიზაინერები გახდნენ. 1970-იან წლებში, როცა მიუჩია Prada-ს დიზაინერი გახდა, თან აქტიურად იყო ჩართული ქალთა უფლებების მოძრაობაში. თავად მიუჩია იხსენებს, რომ როდესაც მოდის სფეროში მივიდა, ბევრი აკრიტიკებდა და ბევრსაც ძულდა ის ამის გამო. საინტერესო ისაა, რომ მიუჩიას ბრძოლა ერთდროულად ორ ფრონტზე უწევდა. ერთ მხარეს ის ქალთა უფლებებს იცავდა, მეორე მხარეს კი ფემინისტებთან თავის მართლება უწევდა იმაზე, რომ მოდის სფეროში დიზაინერად დაიწყო მუშაობა. ეს იმ დროს ორი შეუსაბამო ცნება იყო. იმდენად მიყვარდა, რომ მაინც გავაკეთე, იხსენებდა მიუჩია. პირველი, რაც მიუჩიამ გააკეთა თავისი ტანსაცმლის ხაზით, სილამაზის ინდუსტრიაში მანამდე გავრცელებულ გლამურულ და ქალურ სტანდარტებს დაუპირისპირდა. 1968 წლისთვის მიუჩია Prada-მ თავისი მომავალი მეუღლე და ბიზნეს პარტნიორი, პატრიციო ბერტელი გაიცნო. გაცნობიდან ერთ წელიწადში წყვილმა ერთად წამოიწყო ძვირადღირებული ფეხსაცმლის ხაზი, რომელმაც დიდი მოწონება დაიმსახურა. მალე ბიზნესი მთელ მსოფლიოში გაფართოვდა და ბრენდს ყველა მაღაზია შიდა საკუთრება შექონდა. მისი პროდუქცია ცნობილი გახდა საფირმო მწვანე ფერით, რომელიც დღესაც ცნობილია როგორც Prada Green. აღსანიშნავია, რომ ლონდონში გახსნილი Prada Cafe-ც იმავე მწვანე ფერად აა შეღებილი. ეს კიდევ ერთხელ მიგვანიშნებს Prada-ს ინდივიდუალიზმზე, რითაც ბრენდმა ბუნებაში არსებული ჩვეულებრივი მწვანეც კი თავის უნიკალურობა დაქცია.
0: Brand History. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფუადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: კულტ აფიშა.
5: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. დღეს 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოს წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები ოპერებიდან აბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგუშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 6 სექტემბრიდან ქალაქ ბათუმში მიმდინარეობს შავი ზღვის საერთაშორისო ფესტივალი. ბათუმური რაფსოდიის ფარგლებში დაფუძნებული ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსი ოპერის ოქროს ხმა. კონკურსის ორგანიზატორი და დამფუძნებელია ცნობილი სოპრანო თამარი ვერი. კონკურსის მიზანია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ახალგაზრდა და პერსპექტიული ვოკალისტების გამოვლენა და მათი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში ასევე წარიმართება მასტერკლასები წამყვან მაესტროებთან და მენტორებთან. 10 და 12 სექტემბერს მასტერკლასებს გამართავს ცნობილი იტალიელი ბას ბარიტონი ლუკა პიზარონი. ხვალ 12 სექტემბერს კი საღამოს 7 საათზე ბათუმის დრამატულ თეატრში საფესტივალო ორკესტრის თანხლებით გამართება კონკურსის ფინალური ტური და საზეიმო დაჯილდოება. 6 სექტემბრიდან ბათუმის სპორტული კინოს საერთაშორისო ფესტივალ ნიკეს მასპინძლობს. წლევანდელი ფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში წარმოდგენილია 17 ქვეყნის 28 ფილმი. ფესტივალი 12 სექტემბერს დასრულდება. 20 საათზე ბათუმში სენატში კი გამართება საზეიმო დაჯილდოების ცერემონია, რომელსაც ფესტივალის საერთაშორისო სტუმრები, კინემატოგრაფისტები, სპორტსმენები, საზოგადოებისა და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრებიან. 12 სექტემბერი ბათუმი, მისამართი შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა ნომერი 14. დასაწყისი 20 საათი. 4-დან 14 სექტემბრის ჩათვლით კოლექტ არტ გალერეაში მიმდინარეობს ქართველი კერამიკოსისა და დიზაინერის გიორგი მუჩიაშვილის პერსონალური გამოფენა სახელწოდებით ფლიუგერების გამოფენა. გიორგი გოიკა მუჩიაშვილის ნამუშევრები არქაულ ტრადიციებს ეყრდნობა. იგი მუშაობს კერამიკასა და შამოთზე, ქმნის დეკორატიულ ფორმებს, რომელიც უძველეს მეთოდებსა და ტრადიციებს აცოცხლებს. გამოფენა 14 სექტემბრამდე გასტანს. 19 აგვისტოდან ბორჯომსა და ბათუმში მიმდინარეობს ლიანა ისაკაძის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები 2026. 16 სექტემბერს კი ფესტივალი თბილისში, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გადაინაცვლებს. 20-ზე ქართველი პიანისტები სანდრო ნებიერიძე და სანდრო გეგეჩკორი საფორტეპიანო დუეტის კონცერტზე კლასიკური მუსიკის შედევრებს შეასრულებენ. 18 სექტემბერს კი საღამოს 8:00-ზე იმავე დარბაზში ბეატრიჩე ვენეცი ხელმძღვანელებს გია ყანჩელის სახელობის თბილისის ახალგაზრდულ ორკესტრს. სოლისტები იქნებიან ცნობილი ფინელი ჩელისტი იან ერიკ გუსტავსონი და ესტონელი მევიოლინე ანა ლიზა ბეზროდნი. ფესტივალი 20 სექტემბერს 20:00-ზე გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გრანდიოზული პროექტით მორიკონე კინოს ლეგენდა დაიხურება. მსმენელი მოისმენს ენიო მორიკონეს უკვდავ მუსიკას ფილმებიდან ერთხელ ამერიკაში, ერთხელ ველურ დასავლეთში, ახალი კინოთეატრი პარადიზო, მალენა და სხვა.
0: ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98.5.

0: The kiss of fire.
1: Radio Sirce FM 98.5.
2: საზღვრები და ტერიტორია. როგორი იყო ანტიკურ და შუა საუკუნეებში ტერიტორიის და საზღვრების ცნება? ქართლის ცხოვრების მიხედვით უპირველეს ყოვლისა რა ევალებოდა ხელმწიფეს? ისტორიკოსი ვალერი ვაშაკიძე რუბრიკაში ქართულოგია.
3: როდესაც რომელიმე ისტორიულ მოვლენაზე ვსაუბრობთ, ვამბობთ, რომ ეს მოხდა ოდესღაც და მოხდა სადღაც. მაგრამ ეს სადღაც სულ არ არის აბსტრაქტული სივრცე, ეს არის კონკრეტული ტერიტორია, სადაც ესა თუ ის ეთნოსი ცხოვრობს. ეს არის ტერიტორია, რომელიც მას მშობლიურად მიაჩნია, რომელსაც სამშობლოს ეძახის და რომელიც მისი კუთვნილება. ადამიანი მოგახსენებათ არის სოციალური არსება, ამიტომ მას შემდეგ რაც ადამიანი გაჩნდა, ის ყოველთვის ცხოვრობდა ჯგუფში. სოციალური ჯგუფი რო ჩამოყალიბდეს მეცნიერთა დაკვირვებით, ბევრი სხვა ფაქტორთან ერთად ერთ-ერთი გადამწყვეტი არის ტერიტორია. ამიტომ უძველესმა ადამიანმაც კი ძალიან კარგად ეცოდა თავისი საცხოვრისის ფარგლები და მას აღიქვავდა როგორც თავშესაფარს, მისი საკვების ბიმცემს, ეს ორგანულად იყო შერწყმული ამ ლანდშაფტთან. ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ადამიანის აზროვნება პრიმიტიული იყო, ტერიტორია, რომელზეც ის ცხოვრობდა, იყო მისთვის მთელი სამყარო. აი, ძველ ბერძნებში მაგალითად გაჩნდა ტერმინი კოსმოსი და ქაოსი. რა იყო კოსმოსი? კოსმოსი იყო ტერიტორია, სადაც ჩვენ ჯგუფი ცხოვრობდა, სადაც იყო მოწესრიგებული ყველაფერი, ყველამ თავისი ადგილი იცოდა. ქაოსი, ეს იყო სიცარიელე, უცნობი ტერიტორია, საიდანაც მუდმივი საფრთხე მოდიოდა. მინდა გითხრათ, რომ უძველეს პერიოდში ცივილიზებულ ხალხებს არც კი ჰქონდათ იმისი განსაზღვრება, თუ რა არის საზღვარგარეთი. მაგალითად, შუმერულ წერილობაში, შუმერულ ტექსტებში ძალიან ხშირი არის ვაჭართა წერილები და ამ წერილებში, როდესაც ვაჭარი სხვა ქვეყანაში იმყოფება, ოჯახში აგზავნის წერილს და წერილში წერია, რომ ის იმყოფება მტრის ქვეყანაში. ანალოგიური არის ხეთურ ტექსტებშიც. ევფრატის აღმოსავლეთი ტერიტორიაზე მცხოვრები ხალხები და მათი საცხოვრისი ტერიტორია აღიქმებოდა როგორც მტრის ტერიტორია, მაგალითად აცი მტერი, ხაიასა მტერი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბუნებრივია, ქართველებსაც ჰქონდათ ასეთი ტერმინები, ეს იყო შიდა, შინა და გარე. გარე ყოველთვის დაკავშირებული იყო გარეულთან, საშიშროებასთან, საფრთხესთან. სხვადასხვა აქედან მოდის სიტყვა გარეწარიც, რომელიც ყოველთვის უარყოფითი მნიშვნელობით დამკვიდრდა ჩვენ სცენაში. ეთნოსები ყოველთვის განასხვავებდნენ ერთმანეთს. ჯერ კიდევ ძველი ეგვიპტელები თავიანთ თავს ყვითელი ფერით გამოსახავდნენ, ადგილობრივ აფრიკის მოსახლეობა შავი ფერით, ლიბიელებს მოყავის რომ მოწითალო ფერით. მაგრამ ეს განსხვავება, როგორც სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები აღნიშნავენ, ეთნოსებს შორის განსხვავებულობა არ აღიქმება, თუ ესა თუ ის ეთნოსი მკვეთრად არ შეიცნობს თავის ტერიტორიას. ამიტომ ტერიტორიისადმი დამოკიდებულება, განსაკუთრებით სახელმწიფო ტერიტორიისადმი დამოკიდებულება არის ერთ-ერთი ძირითადი ნიშანი, რითაც განასხვავებს ესა თუ ის ეთნოსი სხვა მომიჩნავე მეზობლისაგან თავს. ქართლის ცხოვრება უამრავი მაგალითებით არის დახუნწრული. შევეცდები რამდენიმე მათგანი მოვიტანო. ლეონტი მროველი აღნიშნავს, რომ გაძლიერდა მეფე იარვანდ ლაპარაკი არის სომხეთის მეფეზე და მიუტაცნია მას ჩუნდა და მიუტაცნია არტანი. ქართლის მეფეებს ვერ მოუხერხებიათ უკან დაბრუნება ამ ტერიტორიებისა და მე არის საოცარი ჩანაწერი, რომელიც უბრალოდ გაგაჟრჯოლებს, ოდესას კითხულობ და შემდეგ წერი აღესრულნენ ზუხარებასა შინადიცსა. ანუ იმის გამო, რომ მიტაცებული ტერიტორია ეს იყო, მისი ორგანული სხეულის ნაწილის დაკარგვა აღიქმებოდა როგორც უდიდეს ტრაგედია.

0: აი როგორც მეფეთა ცხოვრება მოგვითხრობს თურმე დიდი მწუხარებისაგან გარდაცვლიდან ქართლის მეფეები. ცოტა ხნის შემდეგ იგივე ლეონტი მრევალი აღწერს რამ არტაშას სომეხთა მეფის ძის არენის ლაშქრობას ქართლში. ნათქვამია რომ ცელის ძმასთან ჯავახეთში ქართველებმა იმარჯვეს. ზარენი ტყვედ ჩავარდა და ის გამოკეტეს დარიალის ციხეში. სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ დარიალის უძველესი ქართული სახელწოდება არაგვის კარია. ასე ეძახდა ჩვენი წინაპარი ამ უმნიშვნელოვანეს გასასვლელს დიდ კავკასიონზე. ზარენი ამიტომაც დაინდეს ქართველებმა, რომ როდესაც რამდენიმე ხნის შემდეგ აქ სომეხი მხედართავარი სუმბატ ბიურიტიანი მოვიდა თავის ლაშქრით, შედგა მოლაპარაკება ქართველებსა და სომხებს შორის. ქართველებმა დათმეს ზარენი, ხოლო სომხებმა სამაგეროდ წინა პერიოდში მიტაცებული ზემოხსენებული ტერიტორიები დააბრუნეს და ისევ გასაოცარი ჩანაწერი ქართლის ცხოვრებაში, რომ ქართლის მეფეებს იმის გამო, რომ თავისი სახელმწიფო ტერიტორია აღადგინეს, როცა სიკვდილი ეწვია, თურმე ისინი ნუგეშინის ცემულნი დიდად გარდაიცვალნენ. რეაქცია ყურადღება ნუგეშინის ცემულნი, ანუ მათ აღასრულეს ის მოვალეობა, რაც მათ თავიანთი ხალხის თავიანთი ქვეყნის წინაშე ჰქონდათ. ანდა გავიხსენოთ ქართლის ცხოვრების კიდევ ერთი ავტორი, ჯოან შერი, რომელიც ვახტანგ გორგასლის ცხოვრებას აღწერს. 10 წლის ვახტანგის მეფობისას გამოვიდნენო ბერძენი წესმემატიანე და წარიღეს ტერიტორია ხალიცკიდან ციხე კოჩამდე. ხალიცკა დღევანდელი ოჩამჩირისა და გალის რაიონების გამყოფი მდინარე არის და თურმე იქედან დაწყებული ციხე კოჩამდე ტერიტორია მიუტაციათ ბერძნებს, ანუ ბიზანტიელებს, და ისევ გასაოცარი ჩანაწერი ქართლის ცხოვრებაში, რომ იყო გლოვა და წუხილი ყოველთა ქართველთა ზედა. მე მინდა გითხრათ, რომ ქართლის ცხოვრება ეს არის მატიანეთა კრებული, სადაც ბუნებრივია იმდროინდელი შუა საუკუნეების ქართული ელიტარული საზოგადოების აზრი არის გადმოცემული, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ეს იყო ის საზოგადოება, რომელიც მართავდა ქვეყანას, რომელიც განაგებდა ქვეყანას, რომელიც იცავდა ქვეყანას, აშენებდა ქვეყანას. ამიტომ ქართლის ცხოვრების თითოეულ ამგვარ ცნობას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს შუა საუკუნეების იმ აზროვნების შესაცნობა, თუ როგორ აღიქვავდა ჩვენი წინაპარი სახელმწიფო ტერიტორიას და თავის სამშობლოს. ერთი გოჯა მიწის დაკარგვაც კი ეს იყო გლოვა და წუხილი ყოველთა ქართველთა ზედა. მინდა გითხრათ, რომ ანალოგიური ჩანაწერი უამრავია ქართლის ცხოვრებაში. მაგალითად, დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი, როდესაც ამბობს რაოდენი საქმენი ეთხოვებიან მეფობას, ანუ რა ევალებაო მეფეს, პირველი რაც აქ მას აქვს ნათქვამი მრავალი ცხოვან ჩამონათვალში, ასეთი რამ არის: კიდეთა პყრობანი, ნაპირთა მჭირვანი. ანუ საზღვრის მტკიცედ პყრობა, ეს იყო სახელმწიფოს მესვეურის უპირველესი მოვალეობა. ყოველი ქვეყნის მესვეურის უპირველესი მოვალეობა, ეს არის სამშობლოს დაცვა, მისი საზღვრების გამტკიცება და სხვანაირად ვალ მოხდა ერისა და ისტორიის წინაშე ფაქტობრივად წარმოუდგენელიც.
1: ქართულოგი
2: ეს რადიო სივრცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
2: უფასო სოციალური რეკლამა.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: მომხალეო.
1: მარიბი შემოსი შეგამების ქდარი ქროლი ძიწვეს, ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს.
2: პოეზია ეთერში.
3: ვიდრე ხარ ოთარ ჯილაძე. კითხულობს მსახიობი ნინო თარხანმოურავი.
4: ვიდრე ხარ. ვიდრე გაწვიმს და გათოს. არ წარიკვეთო არასდროს სასო. ხან 30 ვერცხლი ღირს კაცი. ხან 30 ერთ ვერცხლად ფასობს. მაგრამ იმედი ეს უფლის ჩიტი კლავისეთია, როგორიც იყო. კლავ ჭრელი კაბაცვია ჩიტის და თხილის ხელაგულს ყველას გვეყოფს. არ ჩაიქნიო არასდროს ხელი, ვიდრე ხარ, ვიდრე ხედავ და გესმის. ძველს ცვლის ახალი, ახალს კი ძველი, და ქვის მსროლელი ყვავილსაც გესვრის. ხან ბროლის კოშკზე შემოგსვამს ბედი, ხან გაბზრიალებს ვით შოლტი ჩიკორს. მაგრამ ღიმილი და ცრემლის წვეთი კლავ იგივეა, რაც ადრე იყო.
2: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე. პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით.
5: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამაციურცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ზე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.
1: რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ. კლასიკური მუსიკა, ქორეოგრაფია, ვიზუალური ხელოვნება, ფესტივალები, ტრადიციები, კინო ხელოვნება, გამოცემები, თეატრი, ფოლკლორი, კულტურა სივრცეზე. პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროსა და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით.
2: მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო და მაყურებლებო. ეს არის ყოველთვიური გადაცემა კულტურის სივრცე. მე კი მისი წამყვანი სერგო ავსეჯანიშვილი ვარ. დღეს როგორც ყოველთვის გვექნება ძალიან საინტერესო ასე ვთქვათ გადაცემა, სადაც მე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი ასე ვთქვათ პროექტი და ჩვენი გადაცემას უჭერს მხარს საქართველოს კულტურის სამინისტრო და სიფ შემოქმედებით საქართველო და მათი მხარდაჭერით ხორციელდება რეალურად ეს პროექტი, სადაც გვაქვს საშუალება, რომ საინტერესო ასე ვთქვათ ინიციატივებზე და პროექტებზე ვისაუბრებთ ხოლმე. და დღეს არ არის გამონაკლისი, დღეს გვექნება ასე ვთქვათ ორი ბლოკისგან შედგება ჩვენი გადაცემა და ჩვენ დღეს პირველ ბლოკში ვისაუბრებთ ანუ ქართულ საფორტეპიანო მუსიკის ანთოლოგიაზე და სამ ასე ვთქვათ დისკზე, რომელიც გამოიშვა. და ჩემი ძალიან პატივცემული ასე ვთქვათ სტუმრები არიან პიანისტი ნათია კავთარაძე და სანდრო შუბიძე, ასევე პიანისტი. მოგესალმებით, ბუბო.
3: მოგესალმებით.
2: კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ჩვენ კულტურის სივრცეში და ნათია, ალბათ თქვენთან გადმოვალ პირველი კითხვით, ხო? მე მინდა რომ უბრალოდ ჩვენს ასე ვთქვათ მრავალრიცხოვან აუდიტორიას ქონდეს უფრო მეტი ინფორმაცია ამ პროექტის შესახებ და მე დარწმუნებული ვარ თქვენ მონაწილეები ბრძანდებით ორივე და დარწმუნებული ვარ ჩემზე გაცილებით საინტერესო მოყვებით, თუ რას წარმოადგენს ეს პროექტი, რას გულისხმობს და ნუ შემდეგ უკვე გავშლით ასე ვთქვათ ამ პროექტის შესახებ უფრო მეტ ინფორმაციას.
3: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რა შეეხება პროექტს, ეს გახლავთ ქართული საფორტეპიანო მუსიკის ანთოლოგია, რომლის ხელმძღვანელია ქალბატონი ნინო ჯანჯღავა.
2: მოვიკითხავთ დღეს არის ჩვენთან.
3: დიახ, ძალიან წუხვა, რომ დღეს ჩვენთან ვერ მოახერხა მისი, ასე ვთქვათ, შემოქმედებითი მხრივ ძალიან დაკავებული იყო და ვერ მოვიდა დღეს, მაგრამ მე ავიღებ ჩემ თავზე, რომ გავაცნო ფართო აუდიტორიას ამ პროექტის შესახებ. ეს პროექტი მოიცავს ქართული საფორტეპიანო ასე ვთქვათ სკოლის და ნაწარმოებების ქართული მუსიკის პოპულარიზაციას ფართო აუდიტორიის წინაშე. ნამდვილად ჩემთვის პატივი იყო, როდესაც ქალბატონ ნინოსგან იყო ზარი და მას შემომთავაზა ამ პროექტში მონაწილეობის მიღება და ნამდვილად განსხვავებული პროექტია, იმიტომ რომ აი სწორედ აი ამ საავტორო სტუდიის გავლენით და ამ პროექტის მთავარი ასე ვთქვათ მისია იყო, რომ ჩაწერილიყო დისკებზე გამოცემულიყო.
2: აი ეს არის საინტერესო, მე ვგონი ჩვენი აუდიტორიისთვის, რომ კონკრეტულად ვთქვათ რა გაკეთდა, ხო?
3: დიახ, გაკეთდა ის, რომ რვა პიანისტს ჰქონდა გამოყოფილი ჩვენთვის ასე ვთქვათ მოცემული დრო, ამ დროში უნდა შეგვერჩია ჩვენთვის სასურველი კომპოზიტორი და მისი ნაწარმოები, რა ჩვენ გსურდა, თავისუფალი არჩევანი აბსოლუტურად პროექტის ხელმძღვანელმა მოგვანდო ჩვენ შემსრულებლებს, რამაც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან როგორც გავიგე ქალბატონ ნინოსგან, გაამართლა ამ ხრივ, რომ არ გქონდა კონკრეტული ასე ვთქვათ მისია მისი მხრიდან, რომ შეგვესრულებინა განსაკუთრებულად რაღაცა ისეთი მიზანმიმართულად მათგან მოცემული დავალება, ასე ვთქვათ, რომ მხოლოდ ეს და არჩევანი იყო ჩვენი ნამდვილად, რამაც მე ვფიქრობ, რომ ჩვენცეც ძალიან კარგად იმუშავა როგორც შემსრულებლებს და როგორც ქალბატონმა ნინომ თქვა და ბატონმა დათომ, ნამდვილად კარგად ასე ვთქვათ შეერწყა ერთმანეთს ეს კომპოზიტორებიც მერე საბოლოო ჯამში.
2: რა მაინტერესებს, რა, როგორ არჩევდით, რა კრიტერიუმებით არჩევდით ამ კომპოზიტორებს? აი მაგალითად თქვენ მაგალითზე რო ვთქვა.
3: იცით რა არის, ჩემს შემთხვევაში ცოტა განსხვავებული ფორმატით შევარჩიე კომპოზიტორები.
2: და კარგი კომპოზიტორი თუ არის?
3: დიახ, საბოლოო ჯამში ჩემი შერჩეული კომპოზიტორები გახლდათ 4 კომპოზიტორი, რომლებიც არიან ერთი ოჯახის წევრები. ეს ძალიან იშვიათი და საინტერესოდ შეიძლება გავაცნოთ აუდიტორიას, ვინაიდან შეიძლება არც იცოდნენ. ნახეთ, ყველამ ძალიან კარგად იცის ალექსანდრე შურა შავერზაშვილი, მისი შვილი გოგა შავერზაშვილი, რომელიც დღესდღეობით ფანტასტიკური კომპოზიტორი, შემსრულებელი და რა ვიცი, არაჩვეულებრივი ადამიანი და მუსიკოსია. ასევე თამარ შავერზაშვილი და ლილი შავერზაშვილი. ეს 4 შავერზაშვილი არის ერთი ოჯახის წარმომადგენელი და რაღაცნაირად ყოველს ეშლებოდა ხან ერეოდა, იმიტომ რომ რაღაც ჩანაწერი ვიპოვე ამას წინათ, რომ თამარ შავერზაშვილის ის ნაწარმოები, რომელიც მე შევასრულე, ეწერა შურ ალექსანდრე შავერზაშვილის სახელით, იყო რატომღაც ცნობილი. და ამდენად ეს დისკი უფრო, ასე ვთქვათ, სწორად მიანიშნებს მერე მსმენელს, რომ ნამდვილად ეს სხვა თამარ შავერზაშვილი, ალექსანდრე სხვა არის და ეს ნაწარმოები ვის ეკუთვნის რაღაცნაირად, მე მგონი, ბევრმა არც იცის.
2: დაწმუნებული ვარ და ჩვენი ზუსტად ალბათ მიზანიც ეს არის, რომ უფრო ფართო აუდიტორიას გავუაცნოთ. სხვათა შორის ჩვენ ახლა გვისმენენ რადიოშიც, ხო? ანუ ჩვენი 98 და 5-ზე გვისმენენ როგორც თბილისში, ისე კახეთში. და პლუს ახლა გადის ჩვენი ვიდეო სტრიმიც. ამიტომ მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ ყველა არხში, რადიო სპეისის არხში, ყველგან გაიშალოს ეს ინფორმაცია. მე ხომ მინდა სანდროსთან გადავიდე. სანდრო, პირველ რიგში მადლობა, რომ ჩვენი სტუმარი ხარ შენც და მე მინდა, რომ აი უფრო მონაწილეობაზე მინდა, რომ დაგისვა კითხვა, ხო? ანუ რას ნიშნავს ამ შემთხვევაში თქვენთვის, შენთვის, ხო თუ შეიძლება რა თქმა უნდა შენობით რომ მოგმართო, მონაწილეობა რას ნიშნავს პირადად, ასე ვთქვათ, სანდროსთვის?
4: პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები მაყურებელს და მსმენელს. ჩემთვის ამ პროექტში მონაწილეობა არის ძალიან დიდი პატივი, რადგან ეს პროექტი არის და ამ პროექტის მთავარი მიზანი არის ქართული პროფესიული მუსიკის პოპულარიზაცია და ჩვენ პიანისტები ვუხვიცებთ, ასე ვთქვათ, სხვა მუსიკოსებს, სტუდენტებს და მოსწავლეებს სურვილს ქართული საფორტეპიანო მუსიკის შესრულებისა. ამიტომაც ეს არის ძალიან დიდი როლი ჩვენთვის და რა მარტო ჩვენთვის, ასევე ყველა დანარჩენ პიანისტებისთვის, რომ მივიღოთ მონაწილეობა ამ პროექტში.
2: სანდრო, თავად როგორ აი ხა იგივე კითხვას გავიმეორებ, ხო? რაც ნანთვის დაუსვი, ანუ როგორ შეარჩიეთ მაგალითად კომპოზიცია, რომელსაც შეასრულებდი?
4: დიახ.
2: რა კრიტერიუმებით არჩევდით პირობითად?
4: მე და ასევე როგორც მაქვს ინფორმაცია ზოგიერთმა სხვა პიანისტმაც, ამ პროექტში მონაწილეობა სხვა პიანისტებმაც, ავარჩიეთ ჩვენი უკვე არსებული რეპერტუარიდან SPS-ები და ეს იდეა, რომ გავუზიარეთ ქალბატონინოს, ნინო ჩანჩხავას, მას მოეწონა ეს აზრი, ვინაიდან რადგანაც ახლა ჩვენ ეს ნაწარმოებები შესრულებული გვაქვს უკვე დარბაზებში მსმენლის წინ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის ღირებულია, მაღალმხატვრულია და შესაძლებელია ის დაგვთანხმდა, რომ ჩვენ შეგვესრულებინა ეს პიესები. ასევე ძალიან მიყვარს, მე ვასრულებ ოთარ თაქთაქიშვილის პოემას, ზაქარია ფალიშვილის ელეგიას და თვითონ ნინო ჯანჩხავას პიესას წერდაქტორს, დიახ. და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო ნაწარმოებებია შესაბამისად, ამიტომ ავარჩია ისინი თავის დროს რეპერტუარში და ახლა ამ პროექტში ჩასაწერად.
2: მადლობა სანდრო. მე პრინციპში ნათია სანდრო აბციორების მომართავთ, ხო? აი ეს 8 ადამიანი, ხო, ვინც შეასრულა, უბრალოდ ბოდიში შემსრულებლებზე მაქვს საუბარი ამ შემთხვევაში და არა კომპოზიტორებზე, ხო? ეს ხალხი როგორ არის შერჩეული, ვინც შეასრულებს რა? ანუ თქვენ თქვით, რომ ჩვენ შევარჩიეთ, გქონდა ხო მაგის საშუალება, რომ შეარჩიოთ პიანისტები, ვინც შეასრულებს ამ ნაწარმოებებს, ხო? ხო, სწორედ მესმის, ხო?
3: პიანისტები თვითონ ქალბატონმა ნინომ შეარჩია. თავად შეარჩია, თვითონ დაუკავშირდა თვითონ მონაწილეს ისევე როგორც მე და ძალიან გასახარი ყო ეს ნამდვილად და რა ვიცი, ალბათ ჯობს რომ აუდიტორიას გავაცნოთ ამ დისკზე, რომელი პიანისტების შემსრულებელია.
2: მეც აი ზუსტად მომივიდიოდი ახლა, რომ ანუ ჩვენ მე მაინტერესებს ზუსტად აი ამ დისკების ამბავის, ხო? მეგობრებო, ანუ გამოიცა სამი დისკი. ფაქტიურად სადაც დევს 19 საუკუნიდან დღემდე აი ჩვენი ასე თქვა მუსიკალური კულტურული ისტორია, რომელშიც აი ზუსტად ჩაიტია ამ სამმა დისკმა და მოდით აი ამ სამ დისკზე ვისაუბროთ მაშინ, ხო? მინდა გადავედით უკვე ამ თემაზე. და მე მაინტერესებს ზოგადად აი ეს დისკები, ხა ბევრს გაუჩნდება ეს კითხვა, რამდენად ხელმისაწვდომია, ან სად არის ხელმისაწვდომია? ეს გაიყიდება, დარიგდება, სად შეიძლება რომ ადამიანები გაეცნონ რა არის ამ დისკზე ჩაწერილი ტიტელზე?
3: ეს იგი 8 პიანისტს მოგვეცა საშუალება, რომ ამ 15 წუთის განმავლობაში ჩვენვე შეგვერჩია სასურველი კომპოზიტორი და მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი შერჩევით 8 პიანისტმა მიჩევარჩეთ და თავი გავაერთიანეთ ამ სამ დისკში. ეს გახლავთ ალოის მიზანდარი, ბარბარე ამირეჯიბი, ზაქარია ფალიაშვილი, ბიძინა კვერნაძე, რევაზ ლაღიძე, სულხან ცინცაძე, ნოდარ მამისაშვილი, ლეილა ხაფავა, ალექსანდრე შავერზაშვილი, თამარ შავერზაშვილი, ლელა მაქარაშვილი, გიორგი შავერზაშვილი, ლილი შავერზაშვილი, ოთარ თაქთაქიშვილი, დავით ევგენიძე, ლაშა ხარხელაური, სანდრო გეგეჭკორი, ნინო ჯანჯღავას ნაწარმოებები იქნება ამ სამ დისკში გაერთიანებული და ნამდვილად უპრეცედენტო პროექტია, იმიტომ რომ ნამდვილად ვისურვებდი, რომ ეს პროექტი გაგრძელდეს, ვინაიდან ყავს არაჩვეულებრივი კომპოზიტორები, როგორც ქალი კომპოზიტორები და არსებობს არაჩვეულებრივი პროექტი ქალი კომპოზიტორებისა, რომელშიც მეც მონაწილეობს, ანდროც მონაწილეობს და ჩვენი პიანისტები.
2: ცნობილია დღეს ქართული საზოგადოებისთვის ქალი კომპოზიტორები.
3: სწორედ აი ეს პროექტი უწევს პოპულარიზაციას, ხდება მათი ნაწარმოებების გაციფრება, რომელიც პორტალზე დევს და ყველასთვის ხელმისაწვდომია.
2: აი თუ პორტალზე თუ შეგვიძლია დავანონსო
3: ქალი ქართველი კომპოზიტორები, მე მგონი ასე ხქვია, ხო? იმიტომ რომ
2: თუ არ ვცდები,
3: სწორედ აი მეც რო ვეძებდი კონკრეტულ ნაწარმოებს, აი მაგალითად ლილი შავერზაშვილის ნაწარმოებს, მახსოვდა რომ მისი პრეზენტაცია მოსმენილი მქონდა იმ პროექტში და მე ამოვიღე ინტერნეტის საშუალებით ნოტები და შევისწავლე შემდეგ მისი ეს ნაწარმოები გაციფრებული უკვე დამუშავე.

0: სალომე ჟორდანია მე და ჩვენი სანდრო შუბით.
1: ძალიან დიდი მადლობა პასუხისთვის. სანდრო, შენთან ახლა მოვალ კითხვით და მე აიხლა ძალიან კარგი გადასვლა იქნება, მე მგონი რომ ჩვენ ვისაუბროთ ზუსტად აი ამ ჩაწერის პროცესზე, ხო, ანუ სტუდიურ პროცესზე. რამდენად ასე ვთქვათ, აი რაზე იყავით უფრო ორიენტირებული, ხო, ანუ სიზუსტეზე, ეს იყო რაღაცა გარკვეული ემოციური ფონი თუ პირობითად, ანუ იმის განცდა რომ ახლა თქვენი შესრულებული ნაწარმოები ასე ვთქვათ, ხო, დარჩება. აი თვითონ ეს პროცესი მაინტერესებს, ხო, რამდენად აი როგორი იყო რა ეს სტუდიური პროცესი ჩაწერის? ორივესთან მაგმერე ეს კითხვა, ხო?
2: კი ბატონო. ეს კითხვა ასე ძალიან საინტერესო იქნება, თორემ დაგვესვა ხმის ჩამწერისთვის, ხმის რეჟისტორისთვის, ბატონი დავით ხოსიტაშვილისთვის, მაგრამ მეც მაქვს გარკვეული აზრი ამასთან დაკავშირებით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შემსრულებლებს მისცეს საშუალება, რომ საკუთარი ნაფიქრი, ნამუშევარი გადმოაცემინოთ აბსოლუტურად მაქსიმალურად და ვფიქრობ, რომ ეს მოხერხდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიწერდით ნიჭიერ 10 წლების დარბაზში, მეხუთე სართულზე, ახალმოწყობილი დარბაზია, ფანტასტიკური სტენ უინსონსის როიალი იყო იქ და მე ვფიქრობ, რომ
1: მაქსიმალურად ემოციური ფონი რამდენად იყო რა აქ, იმიტომ რომ ნუ რეალურად ხო ხვდებით, რომ ეხა თქვენ რაც შეასრულეთ, ხო, ეს მინიმუმ დისკებზე უკვე არის, ეს უკვე ისტორიაა.
2: დიახ, ძალიან საპასუხისმგებლო იყო ეს ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვსურდა რომ ყოფილიყო იქ რაიმე ხარვეზი, ან რაღაცა ისეთი მონაკვეთი, რაც შესაძლებელი კიდე უკეთესად შესრულებული იყოს რაღაცა. მაგრამ ვფიქრობ, რომ ყველამ ამაზე ძალიან კარგად იმუშავა, როგორც შემსრულებლებმა, ასევე პროექტის ხელმძღვანელმაც, ორგანიზატორმაც, ხმის შემწერმაც.
1: და მადლობა, არ მინდა გამომჩეს, მადლობა სიპ შემოქმედებით საქართველოს და კულტურის სამინისტროს, იმიტომ რომ აი ესეთი ინიციატივები ძალიან ძალიან საინტერესო და ძალიან დასაფასებელია. მე მაინტერესებს ამ შემთხვევაში ესეთი საკითხი რა, ანუ თქვენ ეს პროექტი შეიქმნა რაღაცა მიზნით, ხო? და აი რა გვინდა რომ აღმოაჩინოს ამ შემთხვევაში საზოგადოებამ აი ამ სამ დისკში და აი ამ მოკლედ აი ამ პროექტის მიზანი მინდა რომ თავარი რო გავიგოთ, ხო?
0: აი ალბათ პროექტის ხელმძღვანელი უკვე თითქოს, მაგრამ მეც ჩემს აზრს გამოვთქვავ. მე ვფიქრობ, რომ ეს პროექტის მიზანი იყო სწორედ ქართული მუსიკის პოპულარიზაცია და იცით რა არის, ფართო აუდიტორია არ იცის ბევრი ნაწარმოები, რა დაიწერა 19 საუკუნეში, მე 21 საუკუნეში რა იწერება და სწორედ აი ეს დისკზე უკვე დაფიქსირებული ეს ჩანაწერი, რომელიც გაციფრდება ალბათ საბოლოო ჯამში.
1: აუზი მე ვისურვებდი, იმიტომ რომ დღეს თანამედროვე ასე ვთქვათ მუსიკის პლატფორმა ფაქტიურად იქცა, ასე ციფრული პლატფორმაა, ხო, სადაც დღეს ყველა ადამიანი ცდილობს რომ რაღაცა მუსიკა მოიძიოს, მოусმინოს და ასე შემდეგ. მეც ვისურვებდი და ალბათ მგონია რომ არის დაგეგმილი.
0: იცით რა არის, ეს ნაწარმოებები ახლა მე როგორც ვაკვირდები, აი რვა პიანის ვინც ავირჩიეთ, ჩვენივე შერჩევით, ხო? აბსოლუტურად განსხვავებული კომპოზიტორები არიან ერთმანეთისგან. აი თუნდაც 4 შავერსაშვილი, რომელსაც მე ვასრულებ. ანუ საოცარი ბმა არის ერთმანეთთან და ამავდროულად აბსოლუტურად 4 ინდივიდია. როგორც იცით რა არის, ყოველს 4-ვეს აქვს თავისი ემოციური გამომსახველობა და შემსრულებლისთვის იყო იმდენად ჩემთვის საინტერესო მათი წარმოჩენა და აღმოჩენა.
1: თქვენ ახლა ეს ემოციურად ყვებით ამას, რომ აი თქვენთან ერთად განვიცადე ახლა მეც იგივე რა და ძალიან საინტერესო, ძალიან საპასუხისმგებლო.
0: საინტერესო იყო ჩემთვის ძალიან მათთან მათზე მუშაობა და ჩემი სურვილი იქნება რომ გაგრძელდეს ეს პროექტი და სამინისტრომ და შემოქმედებით მას საქართველოს კლავ დაუჭიროს მხარი ასეთ არაჩვეულებრივ პროექტს და მადლობა მათ ამ შესაძლებლობისთვის და ასევე მადლობა უნდა უთხრა ნიჭერთა აწყლეს, რომელმაც დაგვითმო შესანიშნავი დარბაზი და არაჩვეულებრივ ინსტრუმენტზე მოგვეცა ამ გენიალური ნაწარმოებების შესრულება და დაფიქსირება დისკებზე და ქალაქის მერიას, რა თქმა უნდა.
1: ხო, ანუ ქალაქის მერიაც მონაწილეობს ამ პროექტში.
0: მე როგორც ვიცი.
1: კი, კი, კი, კი ბატონო. მე მინდა თქვენთან გადმოვიდე ესე 14 სექტემბერს, ახლა როგორც მაგ ჩანიშნული, 14 სექტემბერს არის დაგეგმილი პრეზენტაცია, ხო? პრეზენტაცია არის დაგეგმილი 19 საათზე თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე დარბაზში. მე მინდა გაუზიაროთ ახლა ჩვენს აუდიტორიას რა ელოდება.

0: დიახ, ამ დღეს სწორედ კონსერვატორიის სცენაზე ჩვენ 8 შემსრულებელი წარმოადგენთ იმ ნაწარმოებს, რომლებიც დისკზეა ჩაწერილი და თვითონ პროექტის ხელმძღვანელი ისაუბრებს პროექტის, ასე ვთქვათ, მიზანზე, ის თვითონ რა მოლოდინი ჰქონდა და როგორ შედგა ეს პროექტი, გავაცნობთ იქვე მსმენელს, ცოცხლად შევასრულებთ ამ ნაწარმოებს, იქნება დისკების პრეზენტაციაც, იქვე მოეწყობა და ჩვენ მზად ვართ დასწრება თავისუფალია 14 სექტემბერს გელით კონსერვატორიის მცირე დარბაზში 7 საათზე.
1: მოკლედ მეგობრებო, დღეს დღევანდელი ჩვენი ასე ვთქვათ გადაცემის შემდეგ თუ გაგიჩნდათ ეს ინტერესი და მე ვფიქრობ რომ აუცილებლად უნდა გაგიჩნდეთ 14 სექტემბერს ფანტასტიკური შესაძლებლობა გექნებათ იმისა რომ ეს უბრალოდ ეს სამი დისკი, ეს დიდი ისტორია, მთელი ეპოქა ეპოქას ლაივში ასე ვთქვათ სოციალურად გაეცნოთ და მათ შორის ის დისკებიც ასე ვთქვათ ადგილზე ციხილოთ. მე ვერ ვამბობ ჯერჯერობით ვერ გავიგე ანუ როგორ გავრცელდება ეს დისკები, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ 14-ში აუცილებლად მოგაწმიან ამ ინფორმაციას. მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მე დარწმუნებული ვარ, რომ პროექტი იქნება ძალიან წარმატებული. მე კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, უკვე მე რამდენი გადაცემა და რაღაც საინტერესო პროექტებს ვაანონსებთ. არ შემილია კულტურის სამინისტროს და სიპ შემოქმედებით საქართველოს არ გადაუხადო მადლობა და პლუს აუცილებლად რადიო სივრცეს, რომელმაც რეალურად თავის პლატფორმა შესთავაზა იმისათვის, რომ გავავრცელოთ მსგავსი საინტერესო ინიციატივები და არ დაუტვირთოთ ეთერი მხოლოდ რაღაც დღევანდელი დღის აქტუალური თემებით. მოკლედ, ამიტომ ძალიან დიდ მადლობას გიხდით სტუმრობისთვის და ჩვენ უკვე ცოტა ხანი უნდა დაგველოდოთ, ასე ვთქვათ, ხო, ახლა იქნება ჩვენი კულტ აფიშა, რის შემდეგაც ჩვენ ისევ შემოგიერთდები და ისევ საინტერესო პროექტით გავაგრძელებთ საუბარს.
2: კულტ აფიშა.
3: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. დღეს 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოზ წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები ოპერებიდან აბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგუშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 6 სექტემბრიდან ქალაქ ბათუმში მიმდინარეობს შავი ზღვის საერთაშორისო ფესტივალ. ბათუმური რაფსოდიის ფარგლებში დაფუძნებული ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსი ოპერის ოქროს ხმა. კონკურსის ორგანიზატორი და დამფუძნებელია ცნობილი სოპრანო თამარ იბერი. კონკურსის მიზანია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ახალგაზრდა და პერსპექტიული ვოკალისტების გამოვლენა და მათი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში ასევე წარიმართება მასტერკლასები წამყვან მაესტროებთან და მენტორებთან. 10 და 12 სექტემბერს მასტერკლასებს გამართავს ცნობილი იტალიელი ბას-ბარიტონი ლუკა პიზარონი. ხვალ 12 სექტემბერს კი საღამოს 7 საათზე ბათუმის დრამატულ თეატრში საფესტივალო ორკესტრის თანხლებით გამართება კონკურსის ფინალური ტური და საზეიმო დაჯილდოება. 6 სექტემბრიდან ბათუმის სპორტული კინოს საერთაშორისო ფესტივალ ნიკეს მასპინძლობს. წლევანდელი ფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში წარმოდგენილია 17 ქვეყნის 28 ფილმი. ფესტივალი 12 სექტემბერს დასრულდება. 20 საათზე ბათუმში სენატში კი გამართება საზეიმო დაჯილდოების ცერემონია, რომელსაც ფესტივალის საერთაშორისო სტუმრები, კინემატოგრაფისტები, სპორტსმენები საზოგადოებისა და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრებიან. 12 სექტემბერი ბათუმი, მისამართი შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა ნომერი 14. დასაწყისი 20 საათი. 4-დან 14 სექტემბრის ჩათვლით კოლექტ არტ გალერეაში მიმდინარეობს ქართველი კერამიკოსისა და დიზაინერის გიორგი მუჩიაშვილის პერსონალური გამოფენა სახელწოდებით ფლიუგერების გამოფენა. გიორგი გოიკა მუჩიაშვილის ნამუშევრები არქაულ ტრადიციებს ეყრდნობა. იგი მუშაობს კერამიკასა და შამოთზე, ქმნის დეკორატიულ ფორმებს, რომელიც უძველეს მეთოდებსა და ტრადიციებს აცოცხლებს. გამოფენა 14 სექტემბრამდე გასტანს. 18 აგვისტოდან ბორჯომსა და ბათუმში მიმდინარეობს ლიანა ისაკაძის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები 2026. 16 სექტემბერს კი ფესტივალი თბილისში, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გადაინაცვლებს. 20-საათზე ქართული პიანისტები სანდრო ნებიერიძე და სანდრო გეგეჭკორი საფორტეპიანო დუეტის კონცერტზე კლასიკური მუსიკის შედევრებს შეასრულებენ. 18 სექტემბერს კი საღამოს 8:00-ზე იმავე დარბაზში ბეატრიჩე ვენეცი ხელმძღვანელებს გია ყანჩელის სახელობის თბილისის ახალგაზრდულ ორკესტრს. სოლისტები იქნებიან ცნობილი ფინელი ჩელისტი იან ერიკ გუსტავსონი და ესტონელი მევიოლინე ანა ლიზა ბეზროდნი. ფესტივალი 20 სექტემბერს 20:00-ზე გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გრანდიოზული პროექტით მორიკონე კინოს ლეგენდა დაიხურება. მსმენელი მოისმენს ენიო მორიკონეს უკვდავ მუსიკას ფილმებიდან ერთხელ ამერიკაში, ერთხელ ველურ დასავლეთში, ახალი კინოთეატრი პარადიზო, მალენა და სხვა.
2: კულტ აფიშა.
1: დაგიბრუნდით ძვირფასო რადიოსონელებო და მაყურებლებო და ვინც ახლა შემოგვიერთ და მოგესალმებით. ეს არის კულტურის სივრცე, რომელიც ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროსა და სიპ შემოქმედებით საქართველოს მხარდაჭერით. როგორც შეგვიგვირდით, ჩვენ ახლა მეორე ბლოკში ვისაუბრეთ ასევე კიდე საინტერესო თემაზე და ჩემი დღე მეორე ბლოკის სტუმრები არიან მერი მაყიშვილი, ასოციაცია ბეთლემის პრეზიდენტი და თორნიკე გოგინაშვილი, ფილოსოფიის დოქტორი.
4: მოგესალმებით.
1: მოკლედ, ძალიან საპატივცემულო ესეთი საზოგადოება ყავს დღეს და დღეს ვისაუბრებთ, ანუ ისეთ საინტერესო თემა, მეც პირადად ძალიან ბევრი კითხვა გამიჩნდა. ნომერ 5, 12 და 16 პენიტენციურ დაწესებულებაში ფილოსოფიის და ფოტოგრაფიის კურსები დაიწყო, მეგობრებო. აი, ამის შესახებ მეც არ ვიცოდი და ამიტომ ახლა დღეს შევეცდებით, რომ გავიგოთ ამ პროექტის შესახებ შინაარსზე და ასე შემდეგ მიზნებზე. მე ალბათ ქალბატონ მერისთან გადავალ პირველი კითხვით. პირველში ძალიან დიდი მადლობა თქვენი სტუმრობისთვის და თქვენი დროისთვის. მე მინდა უფრო მეტი ვისაუბროთ ამ პროექტზე. გთხოვთ ახლა აი გაგვიზიაროთ ჩვენს მრავალრიცხოვან და საინტერესო აუდიტორიას, გაუზიაროთ ეს ინფორმაცია, თუ რას გულისხმობს, რა მიზანი აქვს და შემდეგ უკვე გავშლით და გადავალთ უკვე.
4: მადლობთ მოწვევისთვის, მადლობთ. მოგახსენებთ, ანუ პროექტი არის მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციის შესახებ, ანუ მათ მხარდასაჭერად შემდგომ, როდესაც ისინი თავისუფლებაზე იქნებიან, რომ გააგრძელონ აქტიური ცხოვრება. პროექტი დაიწყო 1 სექტემბრიდან და 15 დეკემბრამდე განხორციელდება ეს პროექტი 3 თვის ვადაში, რომელსაც ახორციელებს კრის არასამთავრობო ორგანიზაცია ასოციაცია ბეთლემი მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრთან თანამშრომლობით. ეს არის კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტი, რომლის სათაურია მომავლის ხედვა და გააზრება. მიზანი არის პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფი ადამიანების შემოქმედებითი თვითგამოხატვის, კრიტიკული აზროვნებისა და პროფესიული და სოციალური უნარების განვითარება. პროექტი ხორციელდება დონორის შემოქმედებით საქართველოს მხარდაჭერით და ერთიანებს ორ მიმართულებას. ეს არის ფოტოგრაფიისა და ფილოსოფიურ-კულტურული განათლების მიმართულებით. ფოტოგრაფიის მიმართულებით ჩართული იქნება 16 მსჯავრდებული, რომელიც გაივლის.
1: ოდიში 16, ხო?
4: 16 მსჯავრდებული. და შეიძლება მეტი, იქიდან გამომდინარე, როგორი იქნება დაინტერესება მათი.
1: ეხლა არის 16.
4: დიახ, ეხლა არის 16, დიახ.
1: ეს ისეთ რამე ინტერესებს, ეს მსჯავრდებულები ანუ რაღაც ჯგუფებად გაიყო თუ აი 16-ვე ორივე მიმართულებით იქნება ჩართული, ფოტოგრაფიის და ფილოსოფიის მიმართულებით თუ რაღაც კონკრეტული მიმართულებაზეა უფრო მეტი აქცენტი?
4: ანუ 16 მსჯავრდებული, ეს არის მხოლოდ ქალთა ჯგუფი. გაიყოფა რა თქმა უნდა ორი ჯგუფი იქნება. აქ იმუშავებს მხოლოდ ფოტოგრაფიის წრე ამათთან და კიდევ ამბობ, თუ მათ ექნებათ კიდევ დანარჩენებს დაინტერესება, დაემატებიან ჯგუფებში ადამიანები.
1: ისე როგორ ფიქრობთ, რატომ გახდა ეს აი ესეთი კულტურული, ასე ვთქვათ, განათლება მნიშვნელოვანი რეაბილიტაციისთვის? ამ შემთხვევაში თორნიკესთან მაქვს ეს კითხვა. მოგესალმები კიდევ ერთხელ.
5: მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან საინტერესოა, რომ ამ საკითხებზე შეგვიძლია ღიათ ვისაუბროთ. ალბათ კულტურა ადამიანისგან განუყოფელი არის, სადაც არ უნდა იყოს, როგორც არ უნდა იყოს და ადამიანს ყოველთვის აინტერესებს და აწუხებს ის საკაცობრიო თვითონ რაც ეხება მას ან მის გარშემო არსებულ სამყაროს კითხვები და ამ კითხვებზე პასუხები შეიძლება ყოველთვის საინტერესოა. ამიტომ აი კურსი, რომელიც ქალბატონმა მერი მბძანა, რომელიც ორი ნაწილისგან შედგება, ეს პროექტი, ერთი ფოტოგრაფია არის და მეორე там патара детали შეიძლება შევცვალოთ აქ. ეს ფილოსოფია და კულტურა რაღაცა ზოგადი სათაურია, უფრო მეტად შეიძლება უწოდოთ ამას სოფხედველური საკითხები, იმიტომ რომ ადამიანები თითოეული ჩვენგანი არ ვარსებობთ სოფხედველობის გარეშე და მეტი შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენ სწორედ ისე ვცხოვრობთ, როგორი სოფხედველობას გაგვაჩნია. ამიტომ ისეთი კითხვები, თუ ვინ არის ადამიანი, რა როლი არის საერთოდ სამყაროში ადამიანის, ან ეს სამყარო როგორი არის, არა სიულსულად მაგალითად, არამედ თვითონ მოწყობის სახით, ან ეს ადამიანი ასრულებს თუ არა სიცოცხლეს, როდესაც გარდაიცვლება, თუ არსებობს სული, ეს სული უკვდავია თუ არა. ისეთი ფუნდამენტური კითხვები, როგორიც არის მაგალითად სიკეთის და ბოროტების ურთიერთმიმართება, თავისუფლების მიმართება, რაც განსაკუთრებით ასეთ სიტუაციებში ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამის აღქმა. აი ეს საკითხები არის ყველაფერი ის, რის შესახებაც კაცობრიობა მთელი თავის ყოფის განმავლობაში ფაქტობრივად ფიქრობდა და ქმნიდა კულტურულ წრეებს. იქნებოდა ეს დაუშვათ ანტიკური კულტურა, იქნებოდა შუა საუკუნეების, რენესანსის, განმათლებლობის, მოდერნის თუ პოსტმოდერნის. ამიტომ აი ეს კულტურული ღირებულებითი კომპონენტები, რომლებიც თითოეულ საუკუნეს თავის პარადიგმებში აქვს, ჩვენ ვცდილობთ, რომ აი სწორედ ეს მნიშვნელოვანი ფუნდამენტური მსოფლმხედველური საკითხები მივაწოდოთ ამ ადამიანებს, რომლებსაც ძალიან სჭირდებათ. მე ვფიქრობ, რომ ისინი ძალიან ბევრს აზროვნებენ ამაზე, ძალიან ბევრი ვფიქრე კიდევაც და ჩემთვის ასეგოს დაუშვათ მათთან მომუშავე ადამიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის მათი განაზრებების მოსმენა, იმიტომ რომ ამას შეიძლება კიდევ უფრო მეტად სრულყოს ის, რაც ამ ეტაპზე არის.
1: თორემ ესე ძალიან საინტერესოა თქვენი გამოცდილება რა, უკვე აი ამ მიმართულებით და თუნდაც აი კაბატონ მერისთანაც გადავალ ხო, ანუ თვითონ რეაქცია მონაწილეების რა იყო ხო, როდესაც ეს ინიციატივა ჩაეშვა და დაიგეგმა უკვე აი დეკემბრის შუარიცხვებამდე იქნება აქტიური.
5: დიახ, იცით, ძალიან კარგი იყო და ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა ერთ-ერთ
1: დროს. მე მგონი, ეხლა ალბათ არ გეკნებოდათ მსგავსი გამოცდილება, ხო? ეხლა
5: იცით რა, ნუ მე პირადად სადაც ახლა ვმუშაობ, დიდი ხანია ამ საკითხებთან დაკავშირებით ვმუშაობ. ამიტომ თვითონ საზრისი და იდეა აი ამ სოფხეთურ საკითხებისა ჩემთვის არ ახალია, თუმცა გარემო სადაც ამ ყველაფერზე უნდა ვიყო
1: პროფესორი
5: ახალი არის. კი, მე იმის თქვა მინდა, რომ ჩემ და გასაოცრად ძალიან დიდი გამოხმაურება ყოვა თვითონ პენიტენციალურ დაწესებულებაში ამ ყველაფერმა. ძალიან დიდი სურვილია, რომ ეს იყოს ძალიან სტაბილური, ძალიან უნდათ მათ კომუნიკაცია და აი ერთ-ერთ რაღაცა გარკვეული რაოდენობის ადამიანებიც კი იყვნენ და ოდესაც პირველი გასნობით შეხვედრა დავასრულეს, თვითონ ადმინისტრაციამ გამოთქვა სურვილი, რომ არიან კიდევ ადამიანები, ვისაც უნდა რომ დაემატოს და თუ შეიძლება და თავისთავად ხადია, ჩვენ მხოლოდ მივესალმებით, რაც უფრო მეთან შეგვეძლება რომ მივიტანოთ და მათ რაღაცა კუთხით დახმარებაში მივიღოთ მონაწილეობა, ეს მხოლოდ ჩვენი სურვილი და მისესალმებელია.
1: პირადი კითხვა რა, თორნიკე, რატომ გახდა პირადა თქვენთვის ანუ ამ პროექტში მონაწილეობა საინტერესო? იმიტომ რომ ნუ როგორც მეხტი, ანუ პროფესიულად ზუსტად ეს მიმართულება და უბრალოდ ანუ აქ სივრცეზეა საუბარი, სად ასე ვთქვათ, სად გიწევთ ხო მუშაობა? აი ზუსტად ამ მიმართულებით რო გავშალოთ.
5: პირადად მე ვფიქრობ, რომ ალბათ ყველაზე კრიტიკული ის აუდიტორია იქნება და ყველაზე მეტად კითხვა ყველაზე მეტი
1: სიღრმავე.
5: ხო, აი ამის თქმა მინდა, რომ იცით, ადამიანს არ იყოფა ერთი სიცოცხლე, რომ თუნდაც ერთი საუკუნის რომელიმე კონკრეტული მიმართულება მოიცვას და სრულყოფილად ისწავლოს, ან შეიმეცნოს, ხო? ამიტომ ჩვენ ვლაპარაკობთ ძალიან ბევრ, დაახლოებით 26 საუკუნეზე კაცობრიობის ისტორიისა. ამიტომ ეს ადამიანები, რომლებიც ძალიან ბევრი ხნის განმავლობაში, ძალიან ბევრი ინტელექტუალი ადამიანის არის იქ, რომელიც ფიქრობს, მსჯელობს, უფიქრია ამ საკითხებზე, რომელსაც კითხები ჩვენ უნდა დავსვათ. ჩემთვის პირადად ძალიან დიდი გამოცდილება იმ მარტივ იმიზის გამო, რომ მე ერთ ადამიანს არ შემიძლია ყველაფერზე ვიფიქრო და ყველაფერი სრულყოფილად მივიღო. ამიტომ ეს წარმოვიდგინეთ, აი ადამიანური კონფერენციაზე მიდის ესეთი ამბავია რა, მე რომ ერთ მიმართულებაზე მუშაობ და სხვები რომ სხვა მიმართულებაზე მუშაობენ, შესაძლებელია კონფერენციის რაღაც 2-3 საათიან შეხვედრაში გავიგო სხვადასხვა მიმართულებებში რა კეთდება. ეს დაახლოებით ესეთი ეფექტი არის, რომ მე შემიძლია მათგან ძალიან ბევრი რამ მივიღო, თუნდაც არა მხოლოდ საკუთარი თავის, არამედ სწორედ იმ საკითხების გასაუმჯობლებლად, რის საფუძველზე ახლა ჩვენ იქ შევიდეთ.
1: ეს ფორმატი როგორი გაქვთ? ანუ რა დიალოგის ფორმატია
5: მონოლოგი. ეს შეიძლება თამამად თქვათ, რომ ეს არის სოკრატული დიალოგები. ანუ აქ არ არის მონოლოგი, აქ არ არის მენტორი, რომ მიდის და დაუშვათ ელაპარაკება, რას ლაპარაკობდა ჰომეროსი, რას ამბობდა დანტე ან პავლე მოციქული მაგალითად. ეს არის აბსოლუტურად დიალოგი, უსვავთ კითხვას და ამ კითხვაზე ვთქვით, რომ მე ჩემი გამოცდილების მხრივ და მათ თავიანთი გამოცდილების მხრივ უპასუხოთ. მაგრამ ეს თუ დიალოგი არ იქნება, სხვა შემთხვევაში მაშინ მიზანს დავკარგოთ. მათთვის თავარი არის, რომ ისინი უნდა ამოძრავდნენ, ანუ ცნობიერება უნდა დაიწყოს, ცნობიერება უნდა დაიწყოს სამ საკითხებზე ესეთი ფიქრი, რომელიც აუცილებელია გრძნობინოს ადამიანებს ამ ყველაფერმა, რომ ისინი შინ არიან თუ გარეთ არიან, მნიშვნელობა არ აქვს. ყველასთვის ძალიან მნიშვნელოვანები არიან.
1: მადლობა თორნიკე. მე მინდა ქალთო მერისთან გადავიდე, აი ფოტოგრაფიის, ასე ვთქვათ, კურსეც მინდა კითხოთ, ხო? რატო შეირჩა კონკრეტულად ფოტოგრაფია? ეხლა მეც მაინტერესებს, ეს იყო რაღაც კვლევაზე დაფუძნებული, თუ აი რატომ? და ეს იქნება პირობითად, ეს რაღაც თეორიული კურსია, ხო? თუ პრაქტიკული კურსია, აი უფრო მეტი ინფორმაცია რომ გითხრათ ამაზე.
4: ეს იყო კვლევაზე დაფუძნებული კი, ნამდვილად და ძალიან ბევრ ქალბატონს აქვს სურვილი, რომ შეისწავლოს ფოტოგრაფია, კი, არა მარტო თეორიული, არამედ პრაქტიკული მხარეც. და ვფიქრობთ, რომ ფოტოგრაფია ერთ-ერთი კარგი დარგია, რომელიც საშუალებას გაძლევს, სადაც არ უნდა იყო, გამოიყენო თუნდაც ბიზნესის კუთხით შემდგომში. და ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ ეს ქალბატონები, ვისაც შევხვდით, ყველა იყო ძალიან დაინტერესებული, აღფრთოვანებული, რომ ეს კურსი ჩაეშვა და მონაწილეთა რაოდენობა იქნება, კიდევ ამბობ, არა 16, როგორც დაგეგმილი იყო, არამედ უფრო მეტი. რაც ძალიან გვახარებს.
1: ეს გაგრძელდება ეს კურსი და ეს ინიციატივა, როგორ
4: ვიქნებით?
5: სურვილი გვაქვს, აბსურული სიტრა იქნება.
1: მე მაინც ბიზნესიდან ვარ და უნდა კითხოთ, ხო, როგორ გაიზომება პირობითად ამ პროექტის წარმატება? აი ხვალ ხო შეიძლება გაგძელდეს ისე, ხო, დეკემბერი დასრულდება, ისე უნდა გაგძელდეს და აი როგორ რითი შეფასდება რეალურად?
4: შეიძლება გიფასოთი, აქ ჩართულია ორი ტრენერი, ბატონი თორნეკე და ქალბატონი ნათია, რომლებიც ბოლოს შემაჯამებელს გააკეთებენ მინი გამოცდასავით, ესე რომ ვთქვათ, და დავინახავთ რა ისწავლეს, რითი იყო საინტერესო და ასე შემდეგ. ყველა დეტალზე ხომ მე აქ ვერ მოყვები დროის ფაქტორის გამო. მათთვის უნდა გავაკეთოთ პროექტის დასასრულს კეთდება ფოტოების გამოფენა, მათი ნამუშევრების, უშუალოდ მათი ნამუშევრების გამოფენა და იმ წარმატებულ ადამიანებს, რომლებიც გაივლიან ამ კურს, გადაეცემათ სერტიფიკატები. აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, როგორ იქნებიან ჩართულები, რა სისწავლიან აი ამ საბაზისო სამთვიან ცოდნით, ჩვენ დავასკვნით, რომ უნდოდათ მონდომებულები იყვნენ ან არ უნდოდათ და უბრალოდ გართობა იყო მათთვის.
1: არა, ძალიან მაგარია. მე პრინციპში ვისარგებლებ ამ ასე თქვა შესაძლებლობით და ყველა მჯავდებულს ასე თქვა უსურვებ მალე განთავისუფლებას და მალე ასე თქვა რესოციალიზაციას და ასე შემდეგ, ხო? და რაც მე მგონი რომ თქვენი პროექტი აბსოლუტურად ხელს უწყობს და ამის შედეგებზე აუცილებლად შემდეგ კიდევ მოგიწევთ და ვისაუბროთ აუცილებლად. თუ გვაქვს რაღაცა ინფორმაცია, რომელიც შეგვიძლია გაქვთ ამის შესაძლებლობა, რომ გააჟღეროთ თუ ნებავთ, რა თქმა უნდა, დაგითმობთ.
4: დიდი მადლობა. პირადად ჩემი სურვილი იქნება, რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა, ნუ აქ ორგანიზაციას გულისხმობ, იმუშაოს მჯავრდებულებთან, იმიტომ რომ მათ ეს ძალიან სწურიათ. მინდა გითხრათ, ჩვენ ეს დავინახეთ შეხვედრების დროს. ჭირდებათ ძალიან და იქიდან გამოვლენ სრულყოფილი ადამიანები და არა დამნაშავეები. ძალიან მინდა.
1: ძალიან მაგარი. ძალიან მაგარი. ძალიან დიდი მადლობა.
5: მადლობა თქვენ.
1: სტუმრებო. ხო, ჩემთვის ახლა ეს ფორმატი ცოტა ესეთი განსხვავებულია, ამიტომ ბევრი ინფორმაციას ვიღებ ახლა თქვენგან და მიხარია, რომ მე როგორც აი მართლა რიგითი მოქალაქე, რომელიც გარკვეულწილად ვაკუმში ვარ აი მსგავსი ინფორმაციის, მე მაგჯერ ეგერთ შესაძლებლობა რომ ეს გავავრცელოთ ეს ინფორმაცია და ჩემთვისაც ეს ინფორმაცია ძალიან სასარგებლოა და მიხარია, რომ ჩვენ ქვეყანაში მსგავსი ინიციატივები, თუნდაც ანუ მხარდაჭერილი არის საქართველოს კულტურის სამინისტროს.
4: დიახ, რა თქმა უნდა. თქმა უნდა, დიდი მადლობა მათ.
1: კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. მე მადლობას გადაუხდი ჩვენს, ასე ვთქვათ, მაყურებელს. ჩვენ ასე ვთქვათ, ეს არის ყოველთვიური გადაცემა, კულტურის სივრცე. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ რომელიც ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროსა და სიპ შემოქმედებით საქართველოს მიერ და როგორც ყოველთვის ჩვენ უკვე მერამდენე გადაცემა არის, ჩვენ ვავრცელებთ ძალიან საინტერესო ინფორმაციას, ძალიან საინტერესო პროექტებზე, რომელსაც მხარს უჭერს, როგორც მოგახსენეთ, კულტურის სამინისტრო. ამიტომ ჩვენ დაგემშვიდობებით და მე უკვე პირადად რა თქმა უნდა შეგხვდებით სხვა ფორმატებში, რომელ ფორმატებშიც ასე ვთქვათ მიეჩვიეთ ჩემ ყურებას. დიდი მადლობა, ნახვამდის.
6: ნახვთ უსმენთ გადაცემას კულტურა სივრცეზე. პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით.
7: ეს რადიო სივრცეა. Chris Minetsi Urtseze FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
4: იცოდით რომ თურმე
3: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
4: თურმე ვლოგში.
5: ცხოვრება ატრაქციონს გავს, ჩქარია, გვიქმნის მაღალ მოლოდინებს და გვაიძულებს ბევრი ვიშრამოთ, მაგრამ ცხოვრება მაინც სიყვარულისგან შედგება და ეს ყველაფერი ამადღირს. დღეს UFC-ს ქართულ ჩემპიონზე ილია თოფურიაზე მოგიყვებით. გერმანიაში, ჰალე ვესტფალენში, ქართული მშობლების ოჯახში დაბადებულმა ილია თოფურიამ თავისი ცხოვრების პირველი 7 წელი გერმანიაში გაატარა, სანამ ოჯახმა სამშობლოში დაბრუნება გადაწყვიტა. თუმცა თავის ადრეულ ინტერვიუებში თოფურია აღნიშნავს, რომ ის არ გრძნობს დიდ კავშირს გერმანიასთან, რაც გასაგებია. ის ძალიან ახალგაზრდა იყო გარემოსთან რაიმე სახის რეალური მიჯაჭვულობის შესაქმნელად. ილია არასოდეს იხსენებს მიზეს, რის გამოც მისი ოჯახი გვინის სამშობლოში დაბრუნდა. რეალობამ, რომელიც მათ იქ დახვდათ, აშკარად არ გაამართლა მათი მოლოდინები. 1990-იან და 2000-იანი წლების დასაწყისში საქართველოში ცხოვრება რბილად რომ თქვათ ტურბულენტური იყო. როდესაც თოფური ალექსანდრე ვოლკანოვსკის ნოკაუტს ავსტრალიაში ჩამქრალ შუქს ადარებს, ქართველებმა შეიძლება ცხლებზე უფრო ხმამაღლა გაიცინონ. ბევრი ჩვენგანი გავიზარდეთ იმ რეალობაში, სადაც შუქის მოსვლას გახარებულები ვეგებებოდით. მაგრამ დავუბრუნდეთ ელ მატადორს. ილიას მშობლებმა დასავლეთ ევროპაში კიდევ ერთხელ სადეს ბედის მოსინჯვა. ამჯერად ესპანეთში, სადაც ილიამ და მისმა ძმამ ალექსანდრემ ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში დაიწყეს ვარჯიში. სხვათა შორის ილია პირველი ქართველი სპორტსმენია, ვისაც ჯიუ-ჯიცუს შავი ქამარი აქვს. შემდეგ დაიწყო გზა იმ წარმატებისკენ, რომელმაც თოფურია UFC-ს ჩემპიონობამდე მიიყვანა. თუ სხვა სპორტსმენები ბრძოლისთვის 2-3 თვით ადრე იწყებდნენ მომზადებას, ილიას პირველი ბრძოლისთვის მხოლოდ 8 დღეში მოუხდა ოქტაგონზე გასვლა. თუმცა ილია ასეთი შანსის ხელიდან გაშვებას ნამდვილად არაპირებდა. 8 დღეში მოასწრო სავიზო პროცედურების გავლა, წონაში კლება, სხვა ქვეყანაში გადაფრენა და აკლიმატიზაცია. ეს კი თოფურია საჩემპიონო ხასიათს უსვამს ხას. 2020 წლის 11 ოქტომბერს თოფურია მაროკოელ ეშმაკ იუსეფ ზალალს დაუპირისპირდა და 3 რაუნდიან ბრძოლაში გამარჯვება მოიპოვა. დაუღალავი შრომისა და შემართების შემდეგ არც შედეგმა დააყოვნა და 2024 წლის 18 თებერვალს ილია თოფურია UFC-ს ქვემსუბუქი წონის კატეგორიის ჩემპიონი გახდა.
3: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
4: თურმე ვლოგში.
3: რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რადიო სიმწე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმწეა. ერთი ჰიტის ისტორია.
1: Bittersweet Symphony, ჰიტი, რომელიც 90-იან წლების მეორე ნახევარში ევროპის კონტინენტსა და ინგლისურენოვან ქვეყნებში ყველგან ისმოდა. სწორედ ამ სინგლით ბრიტანული ჯგუფი The Verve გახდა კონსოლებს მიღმაც ცნობილი. ბრიტპოპის ეპოქის პერიოდში ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და ცნობადი ჰიტი, რომელსაც მღეროდნენ ყველგან, სტადიონებსა და ბარებში. თუმცა ყველაფერი სასამართლოთი, ჩივილიცა და უფლებების ჩამორთმევით დასრულდა. The Verve, ბრიტანული როკ ჯგუფი და ფრონტმენი რიჩარდ ეშკროფტი 90-იან წლებში ადგილობრივ აუდიტორიაში ცნობილი სახელი იყო. 94 წელს კი მათ მიეცათ საშუალება ჩიკაგოს ფესტივალის ფარგლებში ამერიკულ ბაზარზე გასულიყვნენ. ეს კი ავტომატურად გარკვეულ კომერციულ წარმატებასაც გულისხმობდა. მაგრამ ბრიტანელებმა ნაცვლად პოპულარობისა, თავიანთი საქციელების გამო ზოგმა საავადმყოფოში, ზოგმაც კი იზოლატორში გაიყვიძეს. ამით დასრულდა მათი კარიერის პირველი ეტაპი. თუმცა ეშკროფტმა ბიჭები კიდევ ერთხელ შეკრიბა და ახალ ალბომზე დაიწყეს მუშაობა. ასე შეიქმნა სინგლი Bittersweet Symphony, მიკროსონატა, რომელიც რეალურად 1965 წლის Rolling Stones-ის Songbook-ის საორკესტრო რიფზეა აშენებული. ეს კი როლინგების ერთდროს პროდიუსერისა და მენეჯერის Andrew Oldham-ის და მისი ორკესტრის ჩანაწერია. ეშკროფტმა Oldham-ის ვერსია The Last Time გასემპლა თავის ყაიდაზე მოერგო და საკუთარი ხედვები დააშენა. სიმღერამ გაისროლა და მსოფლიოში წარმატებულ ჰიტად იქცა. თუმცა კი ამ ტრეკის წარმატება საბოლოოდ სასამართლომდე მივიდა. ეშკროფტს წაართვეს უფლებები ამ სიმღერაზე და რა თქმა უნდა, ეს მიღებულ ფინანსურ სარგებელსაც ეხებოდა. საბოლოოდ რიჩარდმა სულ რამდენიმე 1000 ფუნტი მიიღო. არადა 1997 წლის სინგლი კომერციულად ფანტასტიკურად წარმატებული გამოდგა. მიუხედავად პირქუში ტექსტებისა, ის პოპულარულ კულტურაში აქტიურად მოიხმარებოდა. თუმცა იურისტებმა ეშკროფტს სარგებლის 100%-ი მოუგეს სასამართლოში. მიუხედავად ამ სამართლებრივი თავგადასავლებისა, The Verve-ის ჰიტი დღესაც ძალიან პოპულარული სიმღერაა, რომელსაც უსმენენ და უყვართ.

0: ერთი ჰიტის ისტორია. რადიო სიმწე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმწეა.
1: Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: უფასო სოციალური რეკლამა.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: რადიო სივრცე FM 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: ჩვენ უსმენთ რადიო სივრცეს. Brand History.
1: ყოველი ქალბატონი კონკრეტულ ასაკში ისე გამოიყურება, როგორც იმსახურებს. დღეს რადიო სივრცის ეთერში ელეგანტურობით, დახვეწილობითა და გემოვნებით გამორჩეულ კოკო შანელზე გიამბობთ. გაბრიელ ბონე შანელი 1893 წლის 19 აგვისტოს საფრანგეთის ქალაქ სამიურეში დაიბადა. მისი ბავშვობის შესახებ ბევრი არაფერია ცნობილი, მხოლოდ ის ვიცით, რომ დედა ხშირად ავადმყოფობდა და მალევე გარდაიცვალა. ბავშვობის აღზრდაზე მამამ უარი თქვა და ამიტომ ბავშვთა სახლში მიაბარეს, სადაც ის გაიზარდა და ისწავლა კერვა. 20 წლის ასაკში კოკო შანელი წამოვიდა ბავშვთა სახლიდან და დაიწყო მუშაობა ტრიკოტაჟის მაღაზიაში. პარალელურად საღამოობით იგი ერთ-ერთ კაფეში მღეროდა. ხშირად ასრულებდა სიმღერას ვის უნახავს კოკოს, აიდანაც მოდის კიდეც მისი ცნობილი მეტსახელი. მალე კოკომ გაიცნო ახალგაზრდა ინგლისელი არტურ კაპელი და მასთან ერთად საცხოვრებლად პარიზში გადავიდა. არტურის ფინანსური დახმარებით 1910 წელს 27 წლის შანელმა პარიზში თავისი პირველი ქუდების ატელიე გახსნა, წარწერით შანელის მოდები. სწორედ აქედან იწყება ფრანგული ბრენდის შანელის ისტორია. ქუდები იმდენად ლამაზი და დახვეწილი იყო, რომ ძალიან მალე გახდა პოპულარული და სულ რაღაც 3 წელში, 1913 წელს შანელმა მოახერხა მეორე მაღაზიის გახსნა დოვილში, მაგრამ კოკო ტანსაცმლის მოდელების შექმნაზე ოცნებობდა. იმ დროისთვის საფრანგეთში აკრძალული იყო არაპროფესიონალი კერავის შეკერილი კაბების გაყიდვა. მიუხედავად ამისა, კოკო მოახერხა გამოსავლის პოვნა და დაიწყო კაბების მოდელების შექმნა ჯერსის ნაჭრისგან, რომელიც მანამდე მხოლოდ მამაკაცის სამოსისთვის გამოიყენებოდა. მოდის ინდუსტრიაში შანელი რევოლუციონერი აღმოჩნდა. მიზან მიმართულ ახალგაზრდა მკაცრ და შეუდარებელ კოსტიუმებს ქმნიდა. კოკო შანელი მოდის ისტორიაში შევიდა, როგორც ქალი სტანისამოსში მამაკაცის სტილის შემომტანი. მან პირველმა შემოიტანა ქალებისთვის სტანისამოსის თავისუფალი სტილი, რითაც ქალები მოუხერხებელი მოტკეცილი კორსეტებისგან გაათავისუფლა. 1919 წელს არტურ კაპელი მოულოდნელად ავტოკატასტროფაში იღუპება, რაც უდიდესი ტრაგედიაა შანელისთვის. ამ დროს იწყება შანელის ცნობილი მოკლე შავი კაბების პერიოდი. მას არ ჰქონდა უფლება ტრაური სტარების, რადგან არ იყო არტურის ოფიციალური მეუღლე. უამრავი თაყვანის მცემლის მიუხედავად, მას არ ჰყოლია არც მეუღლე და არც შვილები. მოგვიანებით 30-იან წლებში მსოფლიოში ცნობილი კრიზისის გამო ბიზნესის აქტივები დაეცა. ამიტომ 1919 წელს შანელმა დაითხოვა თანამშრომლები და დროებით შეაჩერა კომპანიის საქმიანობა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ 70 წელს მიტანებულმა კოკო შანელმა გადაწყვიტა მოდის სამყაროში დაბრუნება და გახსნა ახალი ბუტიკი, რომლის საშუალებითაც ძალიან მალე მან დაიბრუნა თავისი სახელი. უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში იგი ცხოვრობდა პარიზის სასტუმროს ერთ-ერთ ნომერში, სადაც 1971 წლის 10 იანვარს 88 წლის ასაკში გულის შეტევისგან გარდაიცვალა. გადაჯვარედინებული რკალი არის წარმატების და იღბალის სიმბოლო, ხოლო მეორენი ამბობენ, რომ ეს არის ფრანგული მოდის სახლის დამაარსებლის კოკო შანელის ინიციალები. ყველაზე ძვირადღირებული და ელეგანტური მოდის სახლის დამფუძნებლის კოკო შანელის სახელის გარეშე ძნელი წარმოსადგენია 20 და 21 საუკუნის მოდის ისტორია. შანელი არამარტო სუნამოდა ტანისამოსია, ეს არის სტილი, რომელიც შექმნა ამ ლეგენდარულმა ქალბატონმა. ყველაზე ძვირადღირებული და ელეგანტური მოდური სახლის დამფუძნებლის კოკო შანელის სახელის გარეშე ძნელი წარმოსადგენია 20 და 21 საუკუნის მოდის ისტორია. შანელი არამარტო სუნამოდა ტანისამოსია, ეს არის სტილი, რომელიც ამ ლეგენდარულმა ქალბატონმა შექმნა.
0: Brand History. Radio სივრცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: კულტ აფიშა.
1: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. დღეს 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოს წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები ოპერებიდან: აბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგუშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 6 სექტემბრიდან ქალაქ ბათუმში მიმდინარეობს შავი ზღვის საერთაშორისო ფესტივალი. ბათუმური რაფსოდიის ფარგლებში დაფუძნებული ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსი ოპერის ოქროს ხმა. კონკურსის ორგანიზატორი და დამფუძნებელია ცნობილი სოპრანო თამარი ბერი. კონკურსის მიზანია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ახალგაზრდა და პერსპექტიული ვოკალისტების გამოვლენა და მათი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში ასევე წარიმართება მასტერკლასები წამყვან მაესტროებთან და მენტორებთან. 10 და 12 სექტემბერს მასტერკლასებს გამართავს ცნობილი იტალიელი ბას ბარიტონი ლუკა პიზარონი. ხვალ 12 სექტემბერს კი საღამოს 7 საათზე ბათუმის დრამატულ თეატრში საფესტივალო ორკესტრის თანხლებით გამართება კონკურსის ფინალური ტური და საზეიმო დაჯილდოება. 6 სექტემბრიდან ბათუმის სპორტული კინოს საერთაშორისო ფესტივალ ნიკეს მასპინძლობს. წლევანდელი ფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში წარმოდგენილია 17 ქვეყნის 28 ფილმი. ფესტივალი 12 სექტემბერს დასრულდება. 20 საათზე ბათუმში სენატში კი გამართება საზეიმო დაჯილდოების ცერემონია, რომელსაც ფესტივალის საერთაშორისო სტუმრები, კინემატოგრაფისტები, სპორტსმენები, საზოგადოებისა და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრებიან. 12 სექტემბერი ბათუმი, მისამართი შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა ნომერი 14. დასაწყისი 20 საათი. 4-დან 14 სექტემბრის ჩათვლით კოლექტ არტ გალერეაში მიმდინარეობს ქართველი კერამიკოსისა და დიზაინერის გიორგი მუჩიაშვილის პერსონალური გამოფენა სახელწოდებით ფლიუგერების გამოფენა. გიორგი გოიკა მუჩიაშვილის ნამუშევრები არქაულ ტრადიციებს ეყრდნობა. იგი მუშაობს კერამიკასა და შამოთზე, ქმნის დეკორატიულ ფორმებს, რომელიც უძველეს მეთოდებსა და ტრადიციებს აცოცხლებს. გამოფენა 14 სექტემბრამდე გასტას. 18 აგვისტოდან ბორჯომსა და ბათუმში მიმდინარეობს ლიანა ისაკაძის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები 2026. 16 სექტემბერს კი ფესტივალი თბილისში, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გადაინაცვლებს. 20 საათზე ქართული პიანისტები სანდრო ნებიერიძე და სანდრო გეგეჭკორი საფორტეპიანო დუეტის კონცერტზე კლასიკური მუსიკის შედევრებს შეასრულებენ. 18 სექტემბერს კი საღამოს 8 საათზე იმავე დარბაზში ბეატრიჩე ვენეციო ხელმძღვანელებს გია ყანჩელის სახელობის თბილისის ახალგაზრდა ორკესტრს. სოლისტები იქნებიან ცნობილი ფინელი ჩელისტი იან ერიკ გუსტავსონი და ესტონელი მევიოლინე ანა ლიზა ბეზროდნი. ფესტივალი 20 სექტემბერს 20 საათზე გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გრანდიოზული პროექტით მორიკონე კინოს ლეგენდა დაიხურება. მსმენელი მოისმენს ენიო მორიკონეს უკვდავ მუსიკას ფილმებიდან: ერთხელ ამერიკაში, ერთხელ ველურ დასავლეთში, ახალი კინოთეატრი პარადიზო, მალენა და სხვა.
0: კულტ აფიშა. რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: ძალებს საქართველოს გაქრისტიანებაში. როგორია ეკლესიის და სახელმწიფოს ურთიერთობა ქართული წერილობითი წყაროების მიხედვით? პროფესორი ნუგზარ პაპუაშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
1: საქართველოს გაქრისტიანების ისტორია ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფურცელია ქართველი ერის თავგადასავალში. ეს ბუნებრივია, რადგან ქრისტიანობის მიღებით და გაქრისტიანებით დაიწყო სრულიად ახალი ეპოქა. როგორც ცნობიერების თვალსაზრისით, ისე კულტურის თვალსაზრისით. თვითონ ქრისტიანობა არის სარწმუნოება, რომელიც მოწოდებულია შექმნას ახალი ერი, ახალი ხალხი, ახალი იერუსალიმი. ანუ ახალი ცნობიერების საზოგადოება და ეს გახლავთ ახალი აღთქმის პრინციპებისა და სოფხედელობის საფუძველზე

ილნა ჩაიტანა საქართველოს გაქრისტიანების ამბავი. უდიდესმა ისტორიკოსმა გელასი კესარიელმა თავის ისტორიაში შეიტანა. გელასის ისტორიის ეს ეპიზოდი თარგმნა ლათინურენოვანმა მწერალმა რუფინუსმა და ამ გზით გავრცელდა მთელ მსოფლიოში. მსოფლიოსთვის ცნობილი გახდა უნიკალური შემთხვევა ქალის მიერ ქვეყნის გაქრისტიანება. ჩვეულებრივ მისიონერები იყვნენ კაცები და ქვეყნისა და ერის გაქრისტიანების მისიას ძლიერი სქესის ადამიანები კისრულობდნენ და ამ შემთხვევაში საქმე გაქვს ქალი მისიონერის მოღვაწეობასთან და ამ ღვაწლის წარმატებასთან. საქართველოს ისტორიოგრაფია არის გამდიდრებული ისეთი მნიშვნელოვანი ძეგლით, როგორიც არის მოქცევაი ქართლისაი, რომელშიც ასახულია წმინდა ნინოს მისიონერული ღვაწლი. აქ თავს იყრის უამრავი ისტორიულ-ფილოლოგიური და ლიტერატურათმცოდნეობითი პრობლემები. როდის დაიწერა ეს თხზულება? პირველი შრე აი ამ თხზულებისა, რასაკვირველია, უძველესი არის და დაკავშირებულია თვითონ საქართველოს ეკლესიის წარმოშობის დაფუძნების პირველივე დღეებთან. ეს ძეგლი მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც აქ არის ასახული ქრისტიანული სარწმუნოების არსი, ისევე როგორც ქრისტიანული სარწმუნოების არსი გადმოცემული არის მთლიანად ახალ აღთქმაში და განსაკუთრებით მოციქულთა საქმეები, ანუ მოციქულთა მოღვაწეობის ამსახველი წიგნი. და სწორედ ეს თხზულება ძალიან ჰგავს მოქცევაი ქართლისაი, ძალიან ჰგავს მოციქულთა საქმეებს და აქ ქრისტიანობა წარმოდგენილი არის განსაკუთრებული ფორმით, განსაკუთრებული მასშტაბით არის ქრისტიანობის არსი, ქრისტიანობის მნიშვნელობა ამ თხზულებაში მოცემული და რაც ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს წიგნი, ეს თხზულება არის მარად ახალი. შეიძლება ითქვას, რომ მას მარადისის სიახლე აქვს. განსაკუთრებით აქტუალურია ეს წიგნი დღეს, როდესაც დგას ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობის პრობლემა, როდესაც საქართველოს დღეს აშენებს ახალ ცხოვრებას, ცდილობს ეს ცხოვრება შეუსაბამოს თანამედროვე სტანდარტებს, ცდილობს ისე ამას, რომ არ დაიკარგოს ქრისტიანობა და მისადაგებული იყოს ქრისტიანობის მთავარ სათქმელთან და ქრისტიანობის არსთან. და ამ წიგნში სწორედ ეს აზრია გატარებული, რომ ეკლესია და სახელმწიფო არის ორი სხვადასხვა ინსტიტუცია, ორი სხვადასხვა მოვლენა და იდეალურია ცხოვრება მაშინ და ქრისტიანობაც მაშინაა გამარჯვებული, როდესაც ეს ორი სხვადასხვა წარმომავლობის ინსტიტუცია ერთმანეთთან ჰარმონიულ კავშირში არის. კონკრეტულ მაგალითსაც ვიტყვი და ეს მთავარი მაგალითია და მთავარი ეპიზოდია წმინდა ნინოს ცხოვრებიდან. წმინდა ნინო მოინდომა საქართველოს მთიანეთის გაქრისტიანება. მეფე ეუბნება მას, რომ გაატანს ჯარს და თუ საჭირო იქნება, გამოიყენებს ჯარი ძალას, თუ კი მთიელები წინააღმდეგობას გაუწევენ. წმინდა ნინოს პასუხი ასეთია: არა ჯერ არს აღებად მახვილისა, არამედ მაცხოვარი ბრძანებს, რომელმან აღიღოს მახვილი, მახვილითაცა წარდგმდეს. სარწმუნოების გავრცელების საქმეში სახელმწიფოს არაფერი დანიშნულება არ აქვს. შეიძლება ითქვას, მარც არც არაფერი ესაქმება, გარდა იმისა, რომ თუ კეთილი ნება და სურვილი არის, შეუწყოს ხელი უბრალოდ ამ პროცესის განვითარებას, მაგრამ ყოველგვარი სახელმწიფოებრივი მექანიზმების გამოყენების გარეშე. და იქ ნათქვამია, რომ სამეფო ხელისუფლებამ არ დაიჯერა ნინოს ეს ნათქვამი და როდესაც მთიულებში წმინდა ნინომ იქადაგა ეს სარწმუნოება, ზოგმა მიიღო ნებით, დიდმა ნაწილმა შიშით მოსცა კერპნი, მათნი დალეწვადო, ესე იგი შეეშინდათ, დალეწეს კერპები და თვითონ კი გადაიკრიფნენ სულ სხვაგან, თოშეცო, მიატოვეს მაშასადამე მამაპაპეული ადგილი და გადაიკრიფნენ სხვაგან. და წმინდა ნინოს სიტყვები არის არაჩვეულებრივი, აი ხომ გასაგებია
გასაგებია, რას ვამბობდი, რომ სარწმუნოების გავრცელების საქმეში ძალადობას არ შეიძლება ჰქონდეს ადგილი. მაშასადამე აი აქ აკუმულირებულია, ასე ვთქვათ, მარცვლების

0: სახით, ფესვების სახით არის მოცემული სახელმწიფოს და საზოგადოების მოწყობის ცივილიზებული მოდელი, რომ ერთმანეთისაგან უნდა იყოს გამიჯნული საერო და საეკლესიო სფეროები და ცხოვრება მაშინ არის იდეალური და სახარებაც მაშინ აკურთხებს ცხოვრებას, როდესაც აი ეს სფეროები ერთმანეთთან ჰარმონიულ კონტექსტში არიან და ჰარმონიულად თანამშრომლობენ.
1: ქართულოგია
2: დიპოვე შენი სივრცე FM 98.5.

ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს მზეს გავს რომ დაგურავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგუგორდება თავს გავს მზეს ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

0: რეკლამას ივრცეზე 551 100 98 5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენი რჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ისარგებლე ფუადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 5. თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
4: იცოდით რომ თურმე
3: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
4: თურმე ვლოგში.
5: თბილისელი მდიდარი ვაჭრის მიქაელ არამიანცის გამდიდრების თბილისური ცხოვრებისა და სიღატაკეში გატარებული სიცოცხლის ბოლო წლებზე ბევრი რამ არის ცნობილი, თუმცა კოსტავას ქუჩიდან თორაძის ქუჩამდე მიმავალი გზა თუ მის შეყვარებულს ეკუთვნოდა, ალბათ ცოტამ თუ იცის. მიქაელ არამიანცი ქალაქის ყველაზე მდიდარი ვაჭრების რიგს მიეკუთვნებოდა. იგი თბილისის ვაჭრების უმაღლესი გილდიის წევრი იყო და დავით სარაჯიშვილთან, ალექსანდრე მანთაშოვთან, ევგენი ზემელთან, აკაკი ხოშტარიასთან და მელი ქაზარიანსთან ერთად ქალაქის განვითარებაში უდიდესი წვლილი მიუძღვის. არამიანცი წარმოშობით მთიანი ყარაბაღიდან ყოფილა. 1871 წელს 28 წლის ასაკში ჩამოვიდა თბილისში და სწორედ 28 წლისამ შეაგროვა პირველი მილიონიც. ვაჭრობდა ქსოვილებით, აბრეშუმით, შალით. ჩართული იყო შაქრის ტრანზიტულ კომერციაში, თუმცა დიდი ქონება ნავთობის სფეროში დააგროვა. არამიანცის ბიზნეს იმპერია უზარმაზარი გახდა, თუმცა კომერციაში წარმატებულ არამიანც პირად ცხოვრებაში ნამდვილად არ გაუმართლა. ჯერ კიდევ ტიფლისში ყოფნისას მას ცნობილი კომერსანტის შოლკოიანცის 18 წლის ქალიშვილი ეხისაპეტი შეუყვარდა. მალე არამიანცმა იგი ცოლად მოიყვანა და ახალშექმნილი ოჯახი ბაქოში გაემგზავრა, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ეხისაპეტი ერთგული მეუღლე არ იყო. არამიანცის სახლში ჩხუბი და აყალმაყალი ჩვეულებრივი მოვლენა გახლდათ. ეხისაპეტი მსუბუქი ყოფაქცევის ქალი აღმოჩნდა, რომელსაც უამრავი საყვარელი ჰყოლია. ოჯახის ნაცვლად მთელ დროს რესტორნებში ატარებდა. მიქაელმა ცოლის შეზღუდვა სცადა და სახარჯო ფულის გაცემა შეუწყვიტა, მაგრამ ქალი მაინც ვერ შეაჩერა. ეხისაპეტს ბაქო საშინლად არ მოსწონდა და ქმარს ყოველდღე ტიფლისში დაბრუნებას სთხოვდა. საბოლოოდ არამიანცი ცოლმა დაიყოლია. მიქაელმა ბაქოში საქმე გაყიდა და ტიფლისს დაუბრუნდა, მაგრამ ოჯახში მდგომარეობა არც აქ შეცვლილა. არამიანცის ცოლის სასიყვარულო ისტორიებს მთელი ქალაქი ირონიით ყვებოდა. არამიანცი ცოლის ღალატს დიდხანს ვერ იჯერებდა და ეგონა, რომ ამ ჭორებს კონკურენტები ურცელებდნენ, მაგრამ ერთხელ შემთხვევით ეხისაპეტის სასიყვარულო ბარათები ჩაუვარდა ხელში, რის შედეგადაც ოჯახი დაინგრა. გაყრის სასამართლო პროცესი თურმე 8 წელს გაგრძელდა, რა დროსაც არამიანცმა კაპიტალის დიდი ნაწილი დაკარგა. ეხისაპეტის შემდეგ არამიანცი ტიფლისის ცნობილ ლამაზმანს ევგენია შხანს დაუახლოვდა. მართალია ევგენია ცოლად არ მოუყვანია, თუმცა ყველგან ამბობდა, რომ იგი მისი მეუღლე იყო. საყვარელ ქალს ქალაქის ცენტრში ოლგას ქუჩაზე სამსართულიანი სახლი აუშენა. ბიზნესმენს არც ევგენიას შემთხვევაში გაუმართლა. გამართლა. შხანცმა ის მიატოვა და საყვარელთან ერთად ქალაქიდან გაიქცა. არამიანცი საბოლოოდ ტიფლისში დაფუძნდა და მშენებლობის ბიზნესზე გადაერთო. გოლოვინის პროსპექტზე აშენა სასტუმრო მაჟესტიკი დღევანდელი თბილისი მერიოტი. სასტუმრო პალას ოტელი, რომელიც დღევანდელი თეატრალური უნივერსიტეტის შენობაა და რა თქმა უნდა ქალაქის საავადმყოფო, სადაც პაციენტებს სრულიად უფასოდ მკურნალობდნენ და ექიმების ხელფას არამიანცი იღდიდა. უანგაროდ გაკეთებული უამრავი სიკეთის მიუხედავად საბჭოთა ხელისუფლებამ არამიანც ყველაფერი ჩამოართვა. საკუთარ სახლში მხოლოდ სარდაფი შეხვდა, სადაც შვილებთან ერთად ცხოვრობდა. ამბობდნენ, რომ ხშირად ხედავდნენ მაჟესტიკთან მარტო სულად მჯდომს, რომლის აშენებაც მილიონები დაუჭდა. სინანულით ათვალიერებდა შენობას და ეფერებოდა კედლებს. 1924 წელს არამიანცი სიღატაკეში გარდაიცვალა. დასაფლავებაზე უამრავი თბილისელი მივიდა. არამიანცი ხოჯევანის სომხურ სასაფლაოზე დაკრძალეს, თუმცა კომუნისტებმა სასაფლაოს ადგილას ბაღი მოაწყვეს და მიქაელ არამიანცის საფლავის სამუდამოდ დაიკარგა.
3: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიბარიძის
4: თურმე ბლოგში. რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
3: რადიო სივრცე FM 98.5.

Radio Siuze უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: არის რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: უფასო სოციალური რეკლამა.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 5 5

0: პოეზია ეთერში. დილის ბინჩი, მურმან ლებანიძე, კითხულობს როლან ოქროპირიძე.
1: დილის ბინჩი ვერის ხიძე მოხდი. თოდა, თოდა რა ლამაზა თოდა. გადამიდგა და ბოდიშის მოხდით გამაჩერა. სიგარეტი მთხოვა. მივაწოდე გაიხარა კაცმა. მოუკიდე, თრალი ვარო მითხრა. გავაბოლეთ გულის ფსკერზე დათვა, თქვა მადლობა. რა დროა მკითხა? მე ვთხარი ხუთი იყო დილის. ხიძე დავრჩი. ის გავიდა გაღმა. ჰეჰეჰე. შეუძახა თფილის და ღიღინით ვერის შეღმართს გაყვა. თოდა, თოდა, რა ლამაზა თოდა. თოდა, თოდა, რა კარგია თოა. რა კარგია, რა ბევრი და ცოტა. თოლში კაცმა სიგარეტი მთხოვა. თფილის მისი ამშვენებდა სიფთა. სუფთა იყო, დადიოდა კიკოთ. იმ დილას რომ გაბოლება მთხოვა, ის ჯიგარი, ის ნიაზა იყო.
0: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე. პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს ხარდაჭერით.
2: კინომუსიკა სივრცეზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: Randy Story.
1: დღეს მოგიყვებით ბრენდზე, რომელმაც ტექნოლოგია პოეზია დაქცია. Apple's ისტორია ავტოფარეხში იწყება. 1976 წელს კალიფორნიაში Steve Jobs-მა და Steve Wozniak-მა ერთი მარტივი, მაგრამ რევოლუციური იდეა გააჩინეს, რომ ტექნოლოგია უნდა ყოფილიყო ადამიანისთვის და არა ადამიანი ტექნოლოგიისთვის. იმ დროს კომპიუტერები რთული, მოუხერხებელი და მხოლოდ სპეციალისტებისთვის იყო განკუთვნილი. Apple-მა კი ეს წესები დაარღვია. მათ კომპიუტერს მისცეს სახე, დიზაინი, ხასიათი და რაც მთავარი სიმარტივე. Apple-ი არასდროს ყიდდა მხოლოდ პროდუქტს, ის ყიდდა ხედვას. ხედვას სამყაროზე, სადაც კრეატიულობა, თავისუფლება და ინდივიდუალობა ფასობს. სწორედ ამიტომ გაჩნდა ლეგენდარული სლოგანი Think Different, რაც განსხვავებულად ფიქრს ნიშნავს. ეს არ იყო რეკლამა, არამედ მანიფესტი. iPod-მა შეცვალა მუსიკის მოსმენა, iPhone-მა შეცვალა კომუნიკაცია, ხოლო Mac-მა კი შეცვალა მუშაობის კულტურა. Apple-ის ძალა დეტალებშია, დიზაინში, ემოციასა და გამოცდილებაში. მათი პროდუქტი მაშინ იწყებს მუშაობას, როცა მომხმარებელი მას ხელს პირველად შეახებს. ეს არის ბრენდი, რომელიც ტექნოლოგიას ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილად აქცევს, ისე რომ ამას ვერც კი ვამჩნევთ. დღეს Apple აღარ არის უბრალოდ კომპანია. ის არის კულტურა, სტილი, რწმენა, რომ კარგმა იდეამ შეიძლება სოფლიო შეცვალოს. და სწორედ ამიტომ Apple-ის brand story არასდროს მთავრდება. ის ყოველ ახალ პროდუქტთან ერთად თავიდან იწყება.
0: Brand story. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფუადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ზე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: კულტ აფიშა.
5: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. დღეს 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოს წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები ოპერებიდან აბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგუშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 6 სექტემბრიდან ქალაქ ბათუმში მიმდინარეობს შავი ზღვის საერთაშორისო ფესტივალი. ბათუმური რაფსოდიის ფარგლებში დაფუძნებული ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსი ოპერის ოქროს ხმა. კონკურსის ორგანიზატორი და დამფუძნებელია ცნობილი სოპრანო თამარი ბერი. კონკურსის მიზანია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ახალგაზრდა და პერსპექტიული ვოკალისტების გამოვლენა და მათი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში ასევე წარიმართება მასტერკლასები წამყვან მაესტროებთან და მენტორებთან. 10 და 12 სექტემბერს მასტერკლასებს გამართავს ცნობილი იტალიელი ბას ბარიტონი ლუკა პიზარონი. ხვალ 12 სექტემბერს კი საღამოს 7 საათზე ბათუმის დრამატულ თეატრში საფესტივალო ორკესტრის თანხლებით გამართება კონკურსის ფინალური ტური და საზეიმო დაჯილდოება. 6 სექტემბრიდან ბათუმის სპორტული კინოს საერთაშორისო ფესტივალ ნიკეს მასპინძლობს. წლევანდელი ფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში წარმოდგენილია 17 ქვეყნის 28 ფილმი. ფესტივალი 12 სექტემბერს დასრულდება. 20 საათზე ბათუმში სენატში კი გამართება საზეიმო დაჯილდოების ცერემონია, რომელსაც ფესტივალის საერთაშორისო სტუმრები, კინემატოგრაფისტები, სპორტსმენები საზოგადოებისა და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრებიან. 12 სექტემბერი ბათუმი, მისამართი შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა ნომერი 14. დასაწყისი 20 საათი. 4-დან 14 სექტემბრის ჩათვლით კოლექტ არტ გალერეაში მიმდინარეობს ქართველი კერამიკოსისა და დიზაინერის გიორგი მუჩიაშვილის პერსონალური გამოფენა სახელწოდებით ფლიუგერების გამოფენა. გიორგი გოიკა მუჩიაშვილის ნამუშევრები არქაულ ტრადიციებს ეყრდნობა. იგი მუშაობს კერამიკასა და შამოთზე, ქმნის დეკორატიულ ფორმებს, რომელიც უძველეს მეთოდებსა და ტრადიციებს აცოცხლებს. გამოფენა 14 სექტემბრამდე გასტანს. 19 აგვისტოდან ბორჯომსა და ბათუმში მიმდინარეობს ლიანა ისაკაძის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები 2026. 16 სექტემბერს კი ფესტივალი თბილისში, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გადაინაცვლებს. 20-ზე ქართული პიანისტები სანდრო ნებიერიძე და სანდრო გეგეჩკორი საფორტეპიანო დუეტის კონცერტზე კლასიკური მუსიკის შედევრებს შეასრულებენ. 18 სექტემბერს კი საღამოს 8:00-ზე იმავე დარბაზში ბეატრიჩე ვენეციო ხელმძღვანელებს გია ყანჩელის სახელობის თბილისის ახალგაზრდულ ორკესტრს. სოლისტები იქნებიან ცნობილი ფინელი ჩელისტი იან ერიკ გუსტავსონი და ესტონელი მევიოლინე ანა ლიზა ბეზროდნი. ფესტივალი 20 სექტემბერს 20:00-ზე გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გრანდიოზული პროექტით მორიკონე კინოს ლეგენდა დაიხურება. მსმენელი მოისმენს ენიო მორიკონეს უკვდავ მუსიკას ფილმებიდან, ერთხელ ამერიკაში, ერთხელ ველურ დასავლეთში, ახალი კინოთეატრი პარადიზო, მალენა და სხვა.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება, რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551-100-98.5. რადიო სივრცე FM 98.5.

საცრის ნისლს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს მზეს გავს რომ დაგორავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგორდება თავს გავს მზეს საცრის ნისლს ქსოვს დროს გავს შამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

წამი დღე მიწაზე ძულს დუმს დღე ფოტოლი ძულ ჟამს მზე გავს ქარს მზეს გავს რომ გადაგოგორდება თავს გავს ქარს გალესილ ჰაერ

0: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: უფასო სოციალური რეკლამა.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას

0: გამოგზავნდეს შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
4: ეს რადიო სივრცეა.

0: იპოვე შენი სივრცე FM 98.5. კულტ აფიშა.
1: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. დღეს 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოს წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები ოპერებიდან აბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგუშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 6 სექტემბრიდან ქალაქ ბათუმში მიმდინარეობს შავი ზღვის საერთაშორისო ფესტივალ. ბათუმური რაფსოდიის ფარგლებში დაფუძნებული ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსი ოპერის ოქროს ხმა. კონკურსის ორგანიზატორი და დამფუძნებელია ცნობილი სოპრანო თამარი ბერი. კონკურსის მიზანია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ახალგაზრდა და პერსპექტიული ვოკალისტების გამოვლენა და მათი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში ასევე წარიმართება მასტერკლასები წამყვან მაესტროებთან და მენტორებთან. 10 და 12 სექტემბერს მასტერკლასებს გამართავს ცნობილი იტალიელი ბას ბარიტონი ლუკა პიზარონი. ხვალ 12 სექტემბერს კი საღამოს 7 საათზე ბათუმის დრამატულ თეატრში საფესტივალო ორკესტრის თანხლებით გამართება კონკურსის ფინალური ტური და საზეიმო დაჯილდოება. 6 სექტემბრიდან ბათუმის სპორტული კინოს საერთაშორისო ფესტივალ ნიკეს მასპინძლობს. წლევანდელი ფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში წარმოდგენილია 17 ქვეყნის 28 ფილმი. ფესტივალი 12 სექტემბერს დასრულდება. 20 საათზე ბათუმში სენატში კი გამართება საზეიმო დაჯილდოების ცერემონია, რომელსაც ფესტივალის საერთაშორისო სტუმრები, კინემატოგრაფისტები, სპორტსმენები, საზოგადოებისა და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრებიან. 12 სექტემბერი ბათუმი, მისამართი შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა ნომერი 14. დასაწყისი 20 საათი. 4-დან 14 სექტემბრის ჩათვლით კოლექტ არტ გალერეაში მიმდინარეობს ქართველი კერამიკოსისა და დიზაინერის გიორგი მუჩიაშვილის პერსონალური გამოფენა სახელწოდებით ფლიუგერების გამოფენა. გიორგი გოიკა მუჩიაშვილის ნამუშევრები არქაულ ტრადიციებს ეყრდნობა. იგი მუშაობს კერამიკასა და შამოთზე, ქმნის დეკორატიულ ფორმებს, რომელიც უძველეს მეთოდებსა და ტრადიციებს აცოცხლებს. გამოფენა 14 სექტემბრამდე გასტას. 19 აგვისტოდან ბორჯომსა და ბათუმში მიმდინარეობს ლიანა ისაკაძის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები 2026. 16 სექტემბერს კი ფესტივალი თბილისში, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გადაინაცვლებს. 20 საათზე ქართული პიანისტები სანდრო ნებიერიძე და სანდრო გეგეჭკორი საფორტეპიანო დუეტის კონცერტზე კლასიკური მუსიკის შედევრებს შეასრულებენ. 18 სექტემბერს კი საღამოს 8 საათზე იმავე დარბაზში ბეატრიჩე ვენეციო ხელმძღვანელებს გია ყანჩელის სახელობის თბილისის ახალგაზრდა დულ ორკესტრს. სოლისტები იქნებიან ცნობილი ფინელი ჩელისტი იან ერიკ გუსტავსონი და ესტონელი მევიოლინე ანა ლიზა ბეზროდნი. ფესტივალი 20 სექტემბერს 20 საათზე გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გრანდიოზული პროექტით მორიკონე კინოს ლეგენდა დაიხურება. მსმენელი მოისმენს ენიო მორიკონეს უკვდავ მუსიკას ფილმებიდან ერთხელ ამერიკაში, ერთხელ ველურ დასავლეთში, ახალი კინოთეატრი პარადიზო, მალენა და სხვა. კულტ

0: ეს რადიო სივცია.
1: როგორი იყო ქართული დისიდენტური მოძრაობა საბჭოთა კავშირში? რა ფაზები გაიარა დისიდენტურმა მოძრაობამ და ვინ იყვნენ ქართული დისიდენტური მოძრაობის ლიდერები? ისტორიის დოქტორი ნატო სონგულაშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
2: საბჭოთა რეჟიმის დამყარებით საქართველოში იწყება სრულიად ახალი ეტაპი, რომელმაც რადიკალურად შეცვალა ქართული საზოგადოების და ზოგადად საქართველოს მოსახლეობის ცნობიერება და ცხოვრება. ის ბრძოლის ეტაპი, რომელიც დაიწყო 19 საუკუნეში რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ, იწყება და გრძელდება 1921 წელს საბჭოთა რეჟიმის დამყარებით, მაგრამ ამ დროს განსხვავებულია ბრძოლის მეთოდები. თავიდან საწყის ეტაპზე მიმდინარეობდა ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა შეიარაღებული აჯანყების სახით. შემდგომში აჯანყებების წარუმატებლად დასრულებამ აუცილებლობა დააყენა იმისა, რომ საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც ფიქრობდა, მსჯელობდა იმაზე, რომ ქვეყანა უნდა ყოფილიყო თავისუფალი, დამოუკიდებელი და არ უნდა ყოფილიყო რომელიმე სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში, გადასულიყო ახალ ეტაპზე, რომელიც გულისხმობდა შეიარაღებული გამოსვლების ნაცვლად ბრძოლის ახალი მეთოდის შემუშავებას. ამგვარი იყო ეგრეთ წოდებული იატაკქვეშა მოძრაობები. მართალია, ბრძოლა მიმდინარეობს როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის მეშვეობით, მაგრამ საქართველოს ფარგლებში მიმდინარე მოძრაობას განსხვავებული მიზანი ჰქონდა, განსხვავებული გეზი ჰქონდა. მეორე მსოფლიო ომის მიმდინარეობის პერიოდში გაჩნდა იდეა, რომ თუ დამარცხდებოდა ამ პერიოდში საბჭოთა კავშირი და გაიმარჯვებდა გერმანია, ამ შემთხვევაში ქართულ საზოგადოებას ექნებოდა იმ საშუალება, რომ გერმანიის დახმარებით აღედგინა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა. მე-20 საუკუნის

0: მოქალაქეობის მობილიზებას, მაგრამ რა თქმა უნდა, იმ პირობების გათვალისწინებით, რომელშიც იმყოფებოდა საქართველო, წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო და ამას ასევე ხელი შეუწყო იმ ფაქტმა, რომ სტალინის სიკვდილის შემდგომ, ხრუშოვის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდგომ რადიკალურად შეიცვალა პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა და ეგრეთ წოდებული რაღაცა რეფორმა, ჰუმანური რეფორმების შედეგად იწყება აი ეს გამოსვლები, რომელიც გახდა სტიმული ახალი მოძრაობის აღმავლობისა. რადიკალურად განსხვავებულია მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დაწყებული და განვითარების ახალ ეტაპზე გადასული დისიდენტური მოძრაობა, რომელსაც ასევე სათავეში უდგას მერაბ კოსტავა, ზვიად გამსახურდია ვიქტორ ცხილაძე, ავთანდილ იმნაძე, ვალენტინა ფაილონძე და სხვები, რომლებმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს ეროვნული იდეის განვითარებაში. რა განსხვავება მეოცე საუკუნის 50-იან წლებში და 70-იან წლებში მიმდინარე დისიდენტურ მოძრაობას შორის? პირველი, 50-იან წლების მოძრაობას არ ჰქონდა ის მასშტაბი და ის კონტაქტები, როგორც ეს იყო 70-იან წლებში. ამ პერიოდის დისიდენტური მოძრაობისთვის დამახასიათებელი არის ბრძოლა ადამიანის უფლებებისთვის და ასევე თავისუფლების მოპოვებისთვის. საინტერესოა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ ამ დროს დისიდენტური მოძრაობა ყალიბდება საბჭოთა კავშირში, მაგრამ განსხვავდებოდა ქართული დისიდენტური მოძრაობა საბჭოთა რეჟიმის, საბჭოთა კავშირის პირობებში არსებული დისიდენტური სხვა დისიდენტური მოძრაობებისგან. საბჭოთა კავშირში არსებული დისიდენტური მოძრაობები ძირითადად ორიენტირებული იყო ადამიანის უფლებების დაცვაზე. საქართველოში არსებული დისიდენტური მოძრაობა განსხვავდებოდა იმით, რომ აქ ადამიანის უფლებების დაცვასთან ერთად ორიენტირი აღებული იყო თავისუფლებაზე, დამოუკიდებლობის მოპოვებაზე. ამას გარდა, მართალია, ქართულ დისიდენტურ მოძრაობას ჰქონდა გარკვეული კონტაქტი რუს დისიდენტებთან, მაგალითისთვის შეიძლება დავახსენოთ ამალრიკი, სოლჟენიცინი და სხვები, რომლებმაც გარკვეული კონტაქტის დამყარების შედეგად საკუთარი იდეების გაცვლას შეუწყეს ხელი, მაგრამ მთავარი მიზანი, რომელიც ქართულ დისიდენტურ მოძრაობას ახასიათებდა, იყო: პირველი, ადამიანის უფლებების დაცვა; მეორე, თავისუფლებაზე ორიენტირებული მოძრაობის წარმოება, რაც გულისხმობდა დამოუკიდებლობის მოპოვებას, და საზღვარგარეთთან, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ კონტაქტის დამყარება. მაგალითად, ვალენტინა ფაილოძე დაკითხვისას აღნიშნავს, რომ მას კონტაქტი ჰქონდა ტურისტებთან და აწვდიდა ინფორმაციას მიმდინარე მოვლენების შესახებ და ცდილობდა მათი დახმარებით გაეტანა ეს ინფორმაცია ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მხარდამჭერების მოპოვებისათვის. 80-იან წლებში იწყება დისიდენტური მოძრაობის ახალი ტალღა, რომელსაც განსხვავებული ჯგუფი უდგას სათავეში, რომელსაც ხელმძღვანელობს ჯონი ზაქარია ლაშქარაშვილი. ეს იყო ტაქსის მძღოლების გაერთიანება, რომელთა მიზანი იყო, რომ საზოგადოებასთან კონტაქტის შედეგად მიიღოთ ინფორმაცია, რა ხდებოდა ქვეყანაში, და საზოგადოება იყო თუ არა იმისთვის მზად, რომ დაწყებულიყო ბრძოლა თავისუფლების მოპოვებისთვის. ამ ორგანიზაციას შეუერთდა ტარილ ღვინიაშვილი, შიო ახლაური, ნოდარ მეგველია და ხვები. მათ ჩამოაყალიბეს ორგანიზაცია სეგო, საქართველოს ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობა, რომელსაც ჰქონდა თავისი წესდება, თავისი, ასე ვთქვათ, გერბი. აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს დისიდენტური მოძრაობა, რომელიც მიმდინარეობს მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარში, მიმართულია თავისუფლებაზე და დამოუკიდებლობის მოპოვებაზე. 80-იანი წლების მეორე ნახევარში იწყება ეროვნული მოძრაობის ახალი ეტაპი, როდესაც გამოდიან იატაკქვეშა ორგანიზაციიდან, იწყება სახალხო შეკრებები, გამოსვლები, პრესა უფრო მასშტაბური ხდება, მასობრივი ხდება და საზოგადოება იწყებს უკვე ბრძოლის ახალი ფორმების შემუშავებას, რომელსაც შედეგად საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა უნდა მოყოლოდა.
1: ქართულოგი
2: რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: უფასო სოციალური რეკლამა.
3: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: ხალეო.
1: მარიბი შემოსილი შეღამების ქდარი ქროლით იწვევს, ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს.
2: პოეზია ეთერში.
3: ვიდრე ხარ ოთარ ჯილაძე. კითხულობს მსახიობი ნინო თარხანმოურავი.
4: ვიდრე ხარ. ვიდრე გაწვიმს და გათოს. არ წარიკვეთო არასდროს სასო. ხან 30 ვერცხლი ღირს კაცი. ხან 30 ერთ ვერცხლად ფასობს. მაგრამ იმედი ეს უფლის ჩიტი კლავისეთია, როგორიც იყო. კლავ ჭრელი კაბაცვია ჩიტის და თხილის ხელაგულს ყველას გვეყოფს. არ ჩაიქნიო არასდროს ხელი, ვიდრე ხარ, ვიდრე ხედავ და გესმის. ძველს ცვლის ახალი, ახალს კი ძველი, და ქვის მსროლელი ყვავილსაც გესვრის. ხან ბროლის კოშკზე შემოგსვამს ბედი, ხან გაბზრიალებს ვით შოლტი ჩიკორს. მაგრამ ღიმილი და ცრემლის წვეთი კლავ იგივეა, რაც ადრე იყო.
2: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე. პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით.
5: რადიო სივრცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: კულტ აფიშა.
5: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. დღეს 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოზ წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები ოპერებიდან აბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგუშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 6 სექტემბრიდან ქალაქ ბათუმში მიმდინარეობს შავი ზღვის საერთაშორისო ფესტივალი. ბათუმური რაფსოდიის ფარგლებში დაფუძნებული ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსი ოპერის ოქროს ხმა. კონკურსის ორგანიზატორი და დამფუძნებელია ცნობილი სოპრანო თამარი ბერი. კონკურსის მიზანია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ახალგაზრდა და პერსპექტიული ვოკალისტების გამოვლენა და მათი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში ასევე წარიმართება მასტერკლასები წამყვან მაესტროებთან და მენტორებთან. 10 და 12 სექტემბერს მასტერკლასებს გამართავს ცნობილი იტალიელი ბას ბარიტონი ლუკა პიზარონი. ხვალ 12 სექტემბერს კი საღამოს 7 საათზე ბათუმის დრამატულ თეატრში საფესტივალო ორკესტრის თანხლებით გამართება კონკურსის ფინალური ტური და საზეიმო დაჯილდოება. 6 სექტემბრიდან ბათუმის სპორტული კინოს საერთაშორისო ფესტივალ ნიკეს მასპინძლობს. წლევანდელი ფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში წარმოდგენილია 17 ქვეყნის 28 ფილმი. ფესტივალი 12 სექტემბერს დასრულდება. 20 საათზე ბათუმში სენატში კი გამართება საზეიმო დაჯილდოების ცერემონია, რომელსაც ფესტივალის საერთაშორისო სტუმრები, კინემატოგრაფისტები, სპორტსმენები, საზოგადოებისა და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრებიან. 12 სექტემბერი ბათუმი, მისამართი შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა ნომერი 14. დასაწყისი 20 საათი. 4-დან 14 სექტემბრის ჩათვლით კოლექტ არტ გალერეაში მიმდინარეობს ქართველი კერამიკოსისა და დიზაინერის გიორგი მუჩიაშვილის პერსონალური გამოფენა სახელწოდებით ფლიუგერების გამოფენა. გიორგი გოიკა მუჩიაშვილის ნამუშევრები არქაულ ტრადიციებს ეყრდნობა. იგი მუშაობს კერამიკასა და შამოთზე, ქმნის დეკორატიულ ფორმებს, რომელიც უძველეს მეთოდებსა და ტრადიციებს აცოცხლებს. გამოფენა 14 სექტემბრამდე გასტანს. 19 აგვისტოდან ბორჯომსა და ბათუმში მიმდინარეობს ლიანა ისაკაძის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები 2026. 16 სექტემბერს კი ფესტივალი თბილისში, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გადაინაცვლებს. 20-ზე ქართული პიანისტები სანდრო ნებიერიძე და სანდრო გეგეჭკორი საფორტეპიანო დუეტის კონცერტზე კლასიკური მუსიკის შედევრებს შეასრულებენ. 18 სექტემბერს კი საღამოს 8:00-ზე იმავე დარბაზში ბეატრიჩე ვენეციო ხელმძღვანელებს გია ყანჩელის სახელობის თბილისის ახალგაზრდულ ორკესტრს. სოლისტები იქნებიან ცნობილი ფინელი ჩელისტი იან ერიკ გუსტავსონი და ესტონელი მევიოლინე ანა ლიზა ბეზროდნი. ფესტივალი 20 სექტემბერს 20:00-ზე ბიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გრანდიოზული პროექტით მორიკონე კინოს ლეგენდა დაიხურება. მსმენელი მოისმენს ენიო მორიკონეს უკვდავ მუსიკას ფილმებიდან, ერთხელ ამერიკაში, ერთხელ ველურ დასავლეთში, ახალი კინოთეატრი პარადიზო, მალენა და სხვა.
4: კულტ აფიშა. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს შენი სივრცეა. FM 98.5. 2 3.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. ერთი ჰიტის ისტორია.
1: ოთხმოციანი წლების ბრიტანეთში გადავეშვათ, ეს ის დროა, როცა ხალხი უსმენს რადიოს და კითხულობს ძალიან ბევრ ბეჭდურ მედიას. რამდენიმე საეჭვო თემატიკის გაზეთში, ზოგი რელიგიური თემატიკით გამოირჩეოდა, ზოგი დღევანდელი გაცნობის ვებგვერდების ბეჭდური წინაპარი იყო, გამოჩნდა უცნაური რეკლამა. თქვენი პერსონალური ჰიესო. იქვე მითითებული იყო ნომერიც. დარეკვის შემთხვევაში კი ირთვებოდა სიმღერა უცნაური ტექსტით. გაიწვდინე ხელი და შეეხერ წმენას. შემდეგ კი გიტარის მშვენიერი რიფი შემოდიოდა ყურნულში. ეს მარკეტინგული ხრიკი, ასე დავარქვათ ამ აქციას, ხმისჩამწერი სტუდიის მარკეტინგის სამსახურმა მოიფიქრა, რომელიც ყველა მის ხელთ არსებული ძალით ცდილობდა წარმოეჩინა დეფიშ მოუდის ახალი სიმღერა Personal Jesus. როგორც აღმოჩნდა, რეკლამა მაგრად იმუშავა. სიმღერა კი ჰიტი გახდა. ჯერ ბრიტანული სტადიონები დაიპყრო, შემდეგ კი მთელი დასავლური კულტურულ-მუსიკალური სივრცეები. Personal Jesus მკრეხელობაა თუ განდიდება, ეს ინტერპრეტაციაზეა დამოკიდებული. და ამ ჰიტის უამრავი ქავერია ჩაწერილი, მაგრამ აქედან ორი ცალსახად გამოსაყოფი და ყურადღების ღირსია, რომლებიც სწორედ ამ ორი ინტერპრეტაციის გზაზე შედგნენ. ერთი Marilyn Manson-ის და მეორე Johnny Cash-ის. და მათზე რამდენიმე წუთში მოგახსენებთ. Deepish Modi კი ამ სიმღერით ახალ მწვერვალზე გავიდა. შექმნა განსხვავებული ფანბაზა, გაზარდა გავლენები და მისი მუსიკის მიმღებლობა კომერციულად უმნიშვნელოვანეს ამერიკაში. მიუხედავად იმისა, რომ ჯგუფი 80-იან წლებში უკვე საკმაოდ პოპულარობით სარგებლობდა და ბიჭები სინთ-პოპის ჟანრის მნიშვნელოვანი წარმომადგენლები იყვნენ, ალბომების გაყიდვების საქმე მთლად კარგად აღარ მიდიოდა. ამიტომ გადაწყვიტეს, რომ ცვლილებების დრო იყო. ალბომ Violator-ზე სამუშაოდ, რომელშიც შედიოდა კიდეც მათი ჰიტი Personal Jesus, პროდიუსერად მოიყვანეს მარკელის იმედსახელად ფლუდი, რომელიც ჯგუფ U2-ს თავისი ცნობილი და უნიკალური ჟღერადობის ფორმირებაში ერთ დროს ძალიან დაეხმარა. სინთ-პოპს მიჩვეული მსმენელისთვის სიურპრიზი იყო Deepish Mode-ის ახალ ჩანაწერში გიტარის რიფი. პრინციპში გიტარა სულიყო მათ ჩანაწერებში, მაგრამ სადღაც უკანა, თუ არა მეორე მესამე პლანზე. ახლა კი წინ წამოწეული ეფექტურად ჟღერდა. ასე ჯგუფი ახალ მუსიკალურ ტერიტორიაზე შეაბიჯებს. სიმღერის ტექსტის ავტორის Dave Gahan-ის თქმით, ინსპირაცია რამდენიმე წლით ადრე გამოსული Priscilla Presley-ის მემუარები Elvis-ი და მე გახდა. 1990 წლის კონცერტზე გადავსებული Wembley სტადიონიდან ათასობით ადამიანის გაგიჟებული ხმა ისმოდა. გაიწვდინე ხელი და შეეხერ წმენას. სიმღერამ გაისროლა ისე, რომ ჩრდილოეთ ამერიკაც სრულად მოიცვა.

0: საფილო მე ზურმუხტო ჩემო სამშობლო მკალევო
1: მარიბი ჩემო შეღამების ქდარი ქრონიკი იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს
2: პოეზია ეთერში ვიდრე ხარ ოთარ ჯილაძე კითხულობს მსახიობი ნინო თარხანმოურავი
3: ვიდრე ხარ ვიდრე გაწვიმს და გათოს არ წარიკვეთო არასდროს სასო ხან 30 ვერცხლი ღირს კაცი ხან 30 ერთ ვერცხლად ფასობს მაგრამ იმედი ეს უფლის ჩიტი კლავ ისეთია როგორიც იყო კლავ ჭრელი კაბაცვია ჩიტის და თხილის ხელა გულს ყველას გვეყოფს არ ჩაიქნიო არასდროს ხელი ვიდრე ხარ ვიდრე ხედავ და გესმის ძველსულის ახალი ახალს კი ძველი და ქვის მსროლელი ყვავილსაც გესვრის ხან ბროლის კოშკზე შემოგსვამს ბედი ხან გაბზრიალებს ვით შოლტი ჩიკორს მაგრამ ღიმილი და ცრემლის წვეთი ლავი გივია რაც ადრე იყო
2: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით
4: რადიო სივრცე FM 98.5

ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: გესალმებით ყველას 98.5-ზე ისმენთ ჯაზის სივრცის მორიგე ეპიზოდს. მე გადაცემის ავტორი და წამყვანი გიორგი ლორია ვარ. ყოველთვის ასიამოვნოა ამ სივრცეში თქვენთან ერთად დროის გატარება და რა თქმა უნდა, კარგი, ხარისხიანი მუსიკის მოსმენა. ახალ და საყურადღებო ალბომებზე საუბარი და ამ კომპოზიციების გაშხერება. მოკლედ, დღეს უმაღლესი კალიბრის შემსრულებლებს, ინსტრუმენტალისტებს მოვისმენთ. დროგამოშვებით გამოჩნდება ხოლმე ისეთი ალბომი, რომელიც საოცარი ოსტატობის შედეგადაა შექმნილი და ამ დროს უბრალოდ უნდა მიენდო მიყვე შემსრულებლების მიერ შემოთავაზებულ გზებს, ბილიკებს, გადასახოვებს, თუ რამე სხვას და მიიღო მაქსიმალური სიამოვნება. კი, ეს ზუსტად ასეთი შემთხვევაა, წინ დიდი სიამოვნება გველოდება, კრის პოტერის უახლესი ნამუშევარი Eagle's Point უნდა მოვისმინოთ. ხო, კიდევ ვიტყვი იმასაც, რომ პოტერის წინა 2023 წლის რელიზი Got the Keys to the Kingdom საკონცერტო სეტი იყო ნიუ-იორკის Village Vanguard-ში ჩაწერილი და სრულად ქავერებისგან შედგებოდა. Eagle's Point კი სტუდიური ჩანაწერია. ყველა კომპოზიცია ორიგინალურია და დაწერილია პოტერის მიერ. ეს მნიშვნელოვანი ამბავია. მაშასე 4 ბრწყინვალე მუსიკოსის ჯაზის აკუსტიკურ ტერიტორიაზე აღიარებული დიდი სახელების გაერთიანებით, ასე ვთქვათ, ქიმით ბრწყინვალე კვარტეტის ფარგლებში შეიქმნა ჩემი აზრით მიმდინარე წლის ერთ-ერთი საუკეთესო სტუდიური ჩანაწერი. პრინციპში წარმოუდგენელია, როგორ უნდა ყოფილიყოს ხვაგვარად, როდესაც ერთიანდებიან დიდი ხნის მეგობრები, სოფლიო კლასის მუსიკოსები, თანამედროვე ჯაზის ტიტანები: საქსოფონი კრის პოტერი, ფორტეპიანო ბრედ მელდაუ, ბასი ჯონ პატიტუჩი და დრამი ბრაიან ბლეიდი. შესანიშნავმა ოთხეულმა თანამედროვე ჯაზის ლანდშაფტში ამ ალბომით გამორჩეული მუსიკალური ელემენტი შემოიტანეს. Eagle's Point 2024 წლის გაზაფხულს Edition Records-ზე გამოვიდა და კრის პოტერის 8 ორიგინალური კომპოზიციისგან შემდგარი კრებულია. აქ ნათლად ჩანს ამ შეუდარებელი შემსრულებლების ინდივიდუალობა, ვირტუოზობა და როც უფრო მთავარია, თანამშრომლობა. ერთიანობის სული, ერთიანი მუხტი, ურთიერთ პატივისცემა, რაც ფაქტობრივად ოთხივეს უნიკალურ ნიჭს რაღაც ერთიან ძალაში, ენერგიაში გარდაქმნის. ბრაიან ბლეიდი და ჯონ პატიტუჩი მრავალი წლის განმავლობაში ლეგენდარული უეინ შორტერის კვარტეტში ქმნიდნენ და ჯადოქრობდნენ ბრედ მელდაუ თავის მხრივ. ჯაზის სამყაროში გამორჩეული და უზომოდ პოპულარული პიანისტია. შესაბამისად, მათი კონტრიბუცია ალბომში უდიდესია, თავიანთი ხელწერით, ემოციებით გაზავებული. მელდაუს ვირტუოზობა და ექსპრესია, პატიტუჩის ბასი, რომელიც ქსოვს გობელინებს, ბლეიდის დახვეწილი დრამი კი რიტმულ ფუნდამენტს უშენებს კვარტეტს. მათ მიერ შექმნილი კოლექტიური სინერგია საოცარი მოსასმენია. როდესაც ამას ყველაფერს თან ერთვის და მთლიანობაში აქცევს და მათთან დიალოგში შედის კრის პოტერის საქსაფონი, საერთოდ რაღაც სასწაულს ვიღებთ. ეს მუსიკალური საუბარი თუ თხრობა მოგზაურობას გავს. მარდა, ეს ადამიანები კარგახნის მეგობრები არიან და რა უცნაურია, რომ მხოლოდ ახლა შეძლეს ამ ფორმით გაერთიანება. თუმცა სჯობს გვიან, ვიდრე არასდროს, როგორც ამბობენ. ამ ალბომით ნათლად გამოჩნდა კრის პოტერის, როგორც კომპოზიტორის, უბადლო შემსრულებლის, ძლიერი იმპროვიზატორისა და ბენდლიდერის შესაძლებლობები. ნუ, პოტერს ისეთი სკოლა აქვს გავლილი, მისი ინსტრუმენტი ცალსახად მსოფლიო კლასის უნდა გამხდარიყო და ასეც მოხდა. 1971 წელს პოტერი ჯაზისთვის უმნიშვნელოვანეს ქალაქ ჩიკაგოში დაიბადა. ამ ქალაქზე სხვა დროს აუცილებლად ვიტყვით და მივაგებთ მისაგებს. ამ შემთხვევაში ვერ, იმიტომ რომ პოტერმა თავისი ფორმირების წლები სამხრეთ კაროლინაში გაატარა. იქ გაიტაცა მუსიკამ, ინსტრუმენტებმა, შეითვისა რამდენიმე მათგანი საკმაოდ მაღალ დონეზე, მაგრამ მისი არჩევანი გადაწყდა და შეჩერდა საქსაფონზე მაშინ, როდესაც დიად პოლ დესმონდს მოუსმინა და კითხვის ნიშნებიც მოიხსნა იმაზე, თუ რომელი ინსტრუმენტით სურდა საკუთარი თავის და სათქმელის მუსიკალურ ფორმაში გამოხატვა. სკოლის დასრულების შემდეგ ერთმნიშვნელოვნად ჯაზის მეკად ქცეულ ნიუ-იორკში გადაბარგდება, მანჰეტენის მუსიკის სკოლაში გააგრძელებს სწავლას და 18 წლის ასაკში უკვე დიდ სცენაზე შემოიჭრება. ამ პროცესში კი მისი მენტორი, გიდი, ბიბოპის საკულტო მესაყვირე რედ როდნი აღმოჩნდება. ეს უკანასკნელი თავის მხრივ შეესწრო ჩარლი პარკერის აქტიურ წლებს და მასთან ერთად უკრავდა კიდეც. ახალგაზრდა პოტერმა ჯაზის კულტურის სიღრმეებში ცურვა სწორედ რედ როდნის გამოცდილებით მიიღო. პოტერი იღებდა როდნის და სხვა აქტიური, თუ უკვე ჯაზის ცხოვრების მიღმა მყოფი მუსიკოსების გავლენების ულფებს და იზრდებოდა. 90-იან წლებში აგრძელებდა საიდმენად ყოფნით დიდი გამოცდილების აკრეფას, როგორც ინსტრუმენტალისტი, კომპოზიტორი, არანჟირების ოსტატი და ამასთან პარალელურად ბენდლიდერადაც ევლინება ნიუ-იორკულ სცენას, აკეთებს რა საკმაოდ ხმამაღალ განაცხადს, მაგალითად 97 წლის ალბომით Spoken და 98 წლის მნიშვნელოვანი ჩანაწერით Vertigo, ბასისტ დეივ ჰოლანდთან და დრამერ ჯეკ დეჟონეტთან ერთად. უკვე 3-ათეული წელია კრის პოტერის შემოქმედებითი პოტენციალი, მისი ინსტრუმენტის ვირტუოზობა აღაფრთოვანებს კრიტიკოსებს, მსმენელებს. შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ კრის პოტერი თანამედროვეობის გამორჩეული საქსოფონისტი და იმპროვიზაციული მუსიკის შემსრულებელია. ეს სტატუსი, რა თქმა უნდა, განმტკიცებულია წლების განმავლობაში გაკეთებული ალბომებით, სტუდიური თუ ცოცხალი ჩანაწერებით. თუმდაც იგივე კოლაბორაციებით, მისი საქსოფონი 150-მდე ჩანაწერში გვხვდება და ისმინება. დღეს მოუსმენთ ამ შესანიშნავი ალბომიდან პოტერის მიერ შექმნილ სამ კომპოზიციას, ეგრეთ წოდებული გამხსნელი პიესა Dream of Home, სადაც საწყისშივე შემოდის პოტერის ძლიერი, დინამიკური, ენერგიული საქსაფონი, რომელიც მშვენივრად კომუნიცირებს დასტასთან. შემდეგ იქნება Cloud Message, ერთო რთული მელოდიური და ჰარმონიული წიაღსვლებით, Meldaus solo ფორტეპიანოზე ცალკე ამბავია და დიდი სიამოვნება. Patitucci's ბასი, რა თქმა უნდა, პულსირებს, იძლევა ბიძგებს და საერთო ჯამში ეს მართლაც შესანიშნავი კომპოზიცია. ბოლოს კი Eagles Point Movement, ალბომის ალბათ მთავარ პიესას, ყველაზე ამბიციურ კომპოზიციას. თქვენ თავად დარწმუნდებით, რომ ეს ალბომი საოცრად მაგარი და დასამახსოვრებელი გამოვიდა. ამ სუპერ დასტამ, სუპერ კოლექტივმა შეგვიძლია ვთქვათ, შექმნა ის, რაც სხვაობას ქმნის. გარკვეული უპირატესობით ისმინება. ჩემი აზრით, ჯაზის ყველა მოყვარულმა უნდა მოისმინოს ეს ნამუშევარი. პოტერი აქ ძალიან ძლიერ ავტორად, შემსრულებლად წარმოჩინდება და კოლეგებს სამუშაოდ საინტერესო სივრცეებს თავაზობს, რაც თავის მხრივ უმაღლესი კლასის დიდოსტატებმა აითვისეს და დადეს სამაგალითო ჩანაწერი. მოისმინოთ ბრწყინვალე ალბომიდან ფრაგმენტები, მე კი დაგემშვიდობებით, ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე. რადიო სივრცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: რა როლი აქვთ ქალებს საქართველოს გაქრისტიანებაში? როგორია ეკლესიის და სახელმწიფოს ურთიერთობა ქართული წერილობითი წყაროების მიხედვით? პროფესორი ნუგზარ პაპუაშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
2: საქართველოს გაქრისტიანების ისტორია ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფურცელია ქართველი ერის თავგადასავალში. ეს ბუნებრივია, რადგან ქრისტიანობის მიღებით და გაქრისტიანებით დაიწყო სრულიად ახალი ეპოქა. როგორც ცნობიერების თვალსაზრისით, ისე კულტურის თვალსაზრისით. თვითონ ქრისტიანობა არის სარწმუნოება, რომელიც მოწოდებულია შექმნას ახალი ერი, ახალი ხალხი, ახალი იერუსალიმი. ანუ ახალი ცნობიერების საზოგადოება და ეს გახლავთ ახალი აღთქმის პრინციპებისა და სოფხედელობის საფუძველზე შექმნილი საზოგადოება. საქართველოს გაქრისტიანების ამბავი ცნობილი გახდა იმ თავითვე საქართველოდან ჩასული ამბების მეშვეობით. აქ იგულისხმება პირველ რიგში უფლისწულ ბაკურის ვიზიტი რომში, კონკრეტულად ცნობილი არ არის სად, ბიზანტიონში თუ სხვა ქალაქში, ყოველ შემთხვევაში რომის აღმოსავლეთ ნაწილში, და ამ უფლისწულმა ბაკურმა, ანუ მირიან მეფის შვილიშვილმა ჩაიტანა საქართველოს გაქრისტიანების ამბავი. უდიდესმა ისტორიკოსმა გელასი კესარიელმა თავის ისტორიაში შეიტანა. გელასის ისტორიის ეს ეპიზოდი თარგმნა ლათინურენოვანმა მწერალმა რუფინუსმა და ამ გზით გავრცელდა მთელ მსოფლიოში. მსოფლიოსთვის ცნობილი გახდა უნიკალური შემთხვევა ქალის მიერ ქვეყნის გაქრისტიანება. ჩვეულებრივ მისიონერები იყვნენ კაცები და ქვეყნისა და ერის გაქრისტიანების მისიას ძლიერი სქესის ადამიანები კისრულობდნენ და ამ შემთხვევაში საქმე გაქვს ქალი მისიონერის მოღვაწეობასთან და ამ ღვაწლის წარმატებასთან. საქართველოს ისტორიოგრაფია არის გამდიდრებული ისეთი მნიშვნელოვანი ძეგლით, როგორიც არის მოქცევაი ქართლისაი, რომელშიც ასახულია წმინდა ნინოს მისიონერული ღვაწლი. აქ თავს იყრის უამრავი ისტორიულ ფილოლოგიური და ლიტერატურათმცოდნეობითი პრობლემები. როდის დაიწერა ეს თხზულება? პირველი შრე აი ამ თხზულებისა, რასაკვირველია, უძველესი არის და დაკავშირებულია თვითონ საქართველოს ეკლესიის წარმოშობის დაფუძნების პირველივე დღეებთან. ეს ძეგლი მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც აქ არის ასახული ქრისტიანული სარწმუნოების არსი, ისევე როგორც ქრისტიანული სარწმუნოების არსი გადმოცემული არის მთლიანად ახალ აღთქმაში და განსაკუთრებით მოციქულთა საქმეები, ანუ მოციქულთა მოღვაწეობის ამსახველი წიგნი. და სწორედ ეს თხზულება ძალიან ჰგავს მოქცევაი ქართლისაი, ძალიან ჰგავს მოციქულთა საქმეებს და აქ ქრისტიანობა წარმოდგენილი არის განსაკუთრებული ფორმით, განსაკუთრებული მასშტაბით არის ქრისტიანობის არსი, ქრისტიანობის მნიშვნელობა ამ თხზულებაში მოცემული და რაც ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს წიგნი, ეს თხზულება არის მარად ახალი. შეიძლება ითქვას, რომ მას მარადისის სიახლე აქვს. განსაკუთრებით აქტუალურია ეს წიგნი დღეს, როდესაც დგას ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობის პრობლემა, როდესაც საქართველოს დღეს აშენებს ახალ ცხოვრებას, ცდილობს ეს ცხოვრება შეუსაბამოს თანამედროვე სტანდარტებს, ცდილობს ისე ამას, რომ არ დაიკარგოს ქრისტიანობა და მისადაგებული იყოს ქრისტიანობის მთავარ სათქმელთან და ქრისტიანობის არსთან. და ამ წიგნში სწორედ ეს აზრია გატარებული, რომ ეკლესია და სახელმწიფო არის ორი სხვადასხვა ინსტიტუცია, ორი სხვადასხვა მოვლენა, და იდეალურია ცხოვრება მაშინ და ქრისტიანობაც მაშინაა გამარჯვებული, როდესაც ეს ორი სხვადასხვა წარმომავლობის ინსტიტუცია ერთმანეთთან ჰარმონიულ კავშირში არის. კონკრეტულ მაგალითსაც ვიტყვი და ეს მთავარი მაგალითია და მთავარი ეპიზოდია წმინდა ნინოს ცხოვრებიდან. წმინდა ნინო მოინდომა საქართველოს მთიანეთის გაქრისტიანება. მეფე ეუბნება მას, რომ გაატანს ჯარს და თუ საჭირო იქნება, გამოიყენებს ჯარი ძალას, თუ კი მთიელები წინააღმდეგობას გაუწევენ. წმინდა ნინოს პასუხი ასეთია: არა ჯერ არს აღებად მახვილისა, არამედ მაცხოვარი ბრძანებს, რომელმან აღიღოს მახვილი, მახვილითაცა წარდგმდეს. სარწმუნოების გავრცელების საქმეში სახელმწიფოს არაფერი დანიშნულება არ აქვს. შეიძლება ითქვას, მართ არც არაფერი ესაქმება, გარდა იმისა, რომ თუ კეთილი ნება და სურვილი არის, შეუწყოს ხელი უბრალოდ ამ პროცესის განვითარებას, მაგრამ ყოველგვარი სახელმწიფოებრივი მექანიზმების გამოყენების გარეშე. და იქ ნათქვამია, რომ სამეფო ხელისუფლებამ არ დაიჯერა ნინოს ეს ნათქვამი და როდესაც მთიულებში წმინდა ნინომ იქადაგა ეს სარწმუნოება, ზოგმა მიიღო ნებით, დიდმა ნაწილმა შიშით მოსცა კერპნი, მათნი დალეწვადო, ესე იგი შეეშინდათ, დალეწეს კერპები და თვითონ კი გადაიკრიფნენ სულ სხვაგან, თოშეცო, მიატოვეს მაშასადამე მამაპაპეული ადგილი და გადაიკრიფნენ სხვაგან. და წმინდა ნინოს სიტყვები არის არაჩვეულებრივი. აი, ხომ გასაგებია, გასაგებია, რას ვამბობდი, რომ სარწმუნოების გავრცელების საქმეში ძალადობას არ შეიძლება ჰქონდეს ადგილი. მაშასადამე, აი, აქ აკუმულირებულია, ასე ვთქვათ, მარცვლების სახით, ფესვების სახით არის მოცემული სახელმწიფოს და საზოგადოების მოწყობის ცივილიზებული მოდელი, რომ ერთმანეთისაგან უნდა იყოს გამიჯნული საერო და საეკლესიო სფეროები და ცხოვრება მაშინ არის იდეალური და სახარებაც მაშინ აკურთხებს ცხოვრებას, როდესაც აი ეს სფეროები ერთმანეთთან ჰარმონიულ კონტექსტში არიან და ჰარმონიულად თანამშრომლობენ.
3: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
4: მარიბი ჩემოს შეღამების ქნარი ქროლი ძიწვევს, ცისფერ ლანდებს და ხეებში აქსოს.
3: პოეზია ეთერში. საიოთნოვა, განამემშიერი ვიყავ. კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი.
5: განამემშიერი ვიყავ. ჭამისათვის წამოვედი. შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი. მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი, დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი. შენ სახელმწიფო გვირგვინო, ჩემი თავი ტარასშია, დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია, ხარასშია. ნათალო ბროლის ფიცარო, სანდალის ფანჯარაშია, პირი ოქროს სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი. მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ, თავდბარათი სალაგასა მეჯლისისალ ხენას მოგცემ. მუდამ შენს კარს ვიახლები, ჩემსა თავსა შენად მოგცემ, ან მომკალ, ან დამარჩინე, ამისათვის წამოვედი. სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე, შენი ფასი ვერ ითქმება, რა ინდოეც, რა ფრანგოეც შენის თანა სად იქნება. ეს საწყალი საიათნოვა მთელს ქვეყანას ებრალება, ალაბი გადმოვიარე და შამისათვის წამოვედი.
3: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე. პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით.
0: კინომუსიკა სივრცეზე.

რადიო სიმწე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმწეა. თქვენ უსმენთ რადიო სიმწეს. თქვენ გსაუბრობთ რადიო სიმწესთან ერთად. რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: cuerpo es pa dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo alegría Macarena.
1: Დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიუცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცეა.

კინო მუსიკა სივრცეზე. ეს რადიო სივრცეა. Chris Minetz სივრცეზე FM 98.5.

რადიო სიუცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცეა.

0: იმოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: მოგესალმებით რადიო მსმენელებო, 98.5-ზე იმპროვიზებული მუსიკის მოსასმენად კვლავ შევიკრიბეთ. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ამ წლის გამორჩეული ალბომი, როგორც ყოველთვის. ამ შემთხვევაში ავანგარდისტული ხედვა, ასე უწოდა ერთ-ერთმა გამოცემამ ამ შესანიშნავ რელიზს, რომელიც ოქტომბრის თვეში გამოვიდა და ამერიკის საზოგადოებრივმა რადიომ მას წლის საუკეთესო ალბომების სიაში მიუჩინა ადგილი. და ეს სრულიად სამართლიანი და დამსახურებული გადაწყვეტილება იყო. ეს გახლავთ ძალიან ძლიერი, ძლავრი ალტ საქსაფონისტისა და კომპოზიტორის დარიუს ჯონსის ინტენსიური რელიზი Legend of a Boy. ამ თავისებურად ძიმე ტონისა და მომენტებში საშიში ვულკანისებური ალბომი თავს დაგაცხრება ერთიანად. ჯონსის ალტ საქსაფონი ყმუის და ღრიალებს. ის გაბრაზებულია, ხეცივით ყვირის და სულის შემძრელია. ალბომის ყდაზე თავად ჯონსის პორტრეტია გამოტანილი ფართო გახელილი თვალებით. რეჟისორ სტენლი კუბრიკის არ იყოს და გეპატიჟებათ ამ რთულ, ბრუტალურ და ემოციურ მოგზაურობაში. კი, ეს ჭეშმარიტად არატრადიციული მოგზაურობა. რელიზში შესული 6 პიესიდან 5 ჯონსის ორიგინალია და დარიუსის მიერ ნაშენები, ნაჩვენები და შექმნილი აკუსტიკური სამყარო თავისებურად აზანზარებს მსმენელის ყურსა და გონს, ერთიანად მოქმედებს ფიზიკურ და ემოციურ დონეებზე. დარიუს ჯონსის პორტრეტი ალბომის გარეკანზე მართლაც ფართოდ გახელილი თვალებით გვიმზერს ჩვენ, მსმენელებს, და ამ თვალებში იკითხება ბევრი რამ. ჯონსი უკვე 15 წელზე მეტია მუშაობს თავის ეპოსზე Manish Boy. ესაა 9 ალბომისგან, ანდაც შეგვიძლია საერთოდაც ვთქვათ, რომ 9 ტომისგან შემდგარი ციკლი, დღეს მოსასმენი ალბომი კი 9 ტომეულის 17 ნაწილია. დანარჩენი ორი კი, როგორც თავად ამბობს და დაანონსებულია, მომდევნო წლებში უნდა გამოვიდეს. Legend of a Boy, The Hypervigilant Eye, ასე ქვია დარიუს ჯონსის 2024 წლის რელიზ, რომელიც ისევე როგორც დანარჩენი 6 ალბომი, ერთგვარი განკურნების მცდელობა და თერაპია, თვით რეფლექსიის შედეგია. ჯონსი უღრმავდება და იკვლევს შავკანიანების კოლექტიურ ტრავმებსა და პირად ფსიქიკურ მდგომარეობას, ასევე პირად ტრავმებს. განკურნების გზად და საშუალებად კი ისახავს კრეატიული თვითგამოხატვის თერაპიებს. ეს რელიზი ტრიოს ფორმატში ჩაიწერა: ალტზე დარიუს ჯონსი, ბასი კრის ლაითკეპი და დრამზე ჯერალდ კლივერი. ეს ორი დიდოსტატი ჯონს ეხმარება, რომ მისი სტიქიისებრი ენერგია სწორკალაპოტში მიმართოს. ცხადია, ეს ძალიან კარგად და ხარისხენად გამოსდით. დარიუსმა ძალიან ზუსტად იცის, რატომა ეს ტრავმის და ფსიქოლოგიური მდგომარეობის თემა მისთვის ასეთი მნიშვნელოვანი. მან თავად გადაიტანა ემოციური ტრავმა და შესაბამისად მისი მუსიკალური გააზრებები გულწრფელია. დარიუს ჯონსი იმპროვიზებულ და ექსპერიმენტულ თუ ავანგარდ მუსიკაში დიდი სახელია ჩრდილოეთ ამერიკაში. არამხოლოდ როგორც ინსტრუმენტალისტი, ასევე კომპოზიტორიც, რასაც მოწმობს კიდე მისი ორიგინალები ამ უკანასკნელ რელიზში. თუმცა ეს სერია ჯერ კიდევ 2009 წელს დაიწყო ალბომით Manish Boy, A Raw and Beautiful Thing. მისი როგორც ბენდლიდერის დებიუტიც ეს გახლდათ. ჩანაწერი გამოვიდა On Fidelity's label-ზე და დიდი გამოხმაურებაც მოხვა. ნამუშევარი მართლაც ხმაურიანი გამოვიდა და მასზე უამრავი მედია წერდა აღფრთოვანებული აღმატებულ ხარისხში: New York Times, Just Times, All About Jazz და სხვა დიდი და სოლიდური გამოცემები. დარიუს ჯონსი 1978 წელს ვირჯინიის შტატში დაიბადა და იქვე აიღო ბაკალავრის ხარისხი Jazz Studies. 2005 წლიდან კი ნიუ-იორკშია ბაზირებული, არის მრავალგზის სხვადასხვა ფელოუშიპის მფლობელი, გამარჯვებული. ამბობენ, რომ გარდა სტუდიური ჩანაწერებისა, ფანტასტიკური მოსასმენია ნიუ-იორკის კლუბებში მისი ცოცხალი შესრულებებიც. გარდა ამ ყველაფრისა, დარიუს ჯონსი არის არტისტი, პერფორმანსების დიდოსტატი, მუშაობს თანამედროვე ცეკვების ჯგუფებთან, ორგანიზებს და ქმნის მულტიმედიურ ღონისძებებს, პოეზიის საღამოებს. ვიზუალ არტს და ამ კრეატიულ პროცესებს, მისი ცოცხალი შესრულებების შრეებს ამატებს. ნუ ამ ნაწილში უფრო ახალგაზრდობაში, ვირჯინიაში ცხოვრებისას იყო ჩართული, თუმცა ახლაც ზიამოვნებით მონაწილეობს სხვადასხვა პერფორმანსში. დღეს მინდა მოვისმინოთ ორი მასალა პიესა ალბომიდან, ორი განსხვავებული ფსიქიკური და ემოციური მდგომარეობა ავტორის ცნობიერისა, მისი ნამოქმედარის ზემოქმედება კი მსმენელთანაც ამ სხვაობას კარგად მოიტანს. პირველი იქნება სეისმური პიესა Affirmation Needed. აქ ვისმენთ ჯონსის ალტ საქსაფონის ღრიალს, ის შველას, განკურნებას ითხოვს, თუმცა არაა სასოწარკვეთილი. ამ მუდარაში მას ეხმარება მაგიური ბასი და ბრწყინვალე რიტმკვლევი დრამის სახით. მეორე პიესა კი იქნება We Inside Now, უფრო მშვიდი, იმედიანი, ჰარმონიული ბალადის მსგავსი. აქ ჯონსის ალტი გაცილებით მეტადაა კონტროლში მოქცეული, თუმცა აქაც კომფორტულად გრძნობს თავს. ეს ტრეკი ტოვებს განცდებს, რომ პოსტტრავმული პერიოდი ახლოსა, თუმცა კანკურნების პროცესი გრძელდება, მაგრამ ის ეფექტიანია. მე ყველას მინდა ვთხოვო, თუ კი ეს მუსიკოსი თქვენს ყურადღებას მიიპყრობს, აუცილებლად მოусმინოთ ალბომს სრულად და შემდეგ მიუბრუნდეთ მის სადებიუტო 2009 წლის სტუდიურ ჩანაწერს. მადლობა ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე. Darius Jones-ის გამორჩეული ალბომიდან ორი თემა უნდა მოვისმინოთ, როგორც გითხარით. ერთი ბობოქარი განწყობის, სადაც ამოვარდნილ ქარიშხალს მოვისმენთ და მეორე შედარებით მშვიდი. თუმცა ამ მშვიდ ნაწილში გრძნობა Jones-ის სიმწვავეც, მისი ემოციური კონტექსტი და მდგომარეობა. ეს მუსიკა ნამდვილად დამაჯერებლად ჟღერს ექვსივე ტრეკის შემთხვევაში. ესა დამარწმუნებული, თამამი და მძლავრი განაცხადი. მაშასე Darius Jones-ვისმენთ და იმედი მაქვს თქვენს ჩემთან ერთად ისე ამომებთ.

0: გზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა. კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3. კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. Hey.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს მზეს გავს რომ დაგორავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგონდება თავს გავს მზეს ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა. Drums, please.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

კინო მუსიკა სივრცეზე. ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.

0: დაგვიგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. Say oops upside your head, say oops upside your head, say

Radio Siuze ukve kakhechia. Gadmoertet. FM 102.3. Es tkueni Siuzea.

0: გამგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: that is a fire.
1: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.